0: endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Mor sin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.
1: Med byggeplaner. Urbanhus tegner gjerne din drømmebolig. La deg bli inspirert av våre funkishus på urbanhus.no. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Rei med varmepumpe og spar, det var Kjartan.
3: Du, altså nå er vi ha seg kalde pumpe. For det, nå er det 43 grader i stovet. Og Olga springer rundt i bare stringtruser her. Ja, det er jo ikke stygt det, men 43 grader for å være måte på. Er du slik kalde pumpe også?
2: Da må du snu pumpe.
4: Du vet hvor du skal. Reime varme pumpe og spa.
5: www.reimeas.no.
6: Du, har vi sånn bedriftshelsetjeneste?
7: Ja, men må snakke høyere når jeg er oppe i stigen her.
6: Og mer sånne folk som sjekker HMS-en.
7: Nei, sånn der, det er bare noe tull, sånn HMS. HMS og SMS og MMS, det er bare tull.
6: Ja, men det er jo lurt å ha folk som forebygger skade.
7: Du, hør her litt, det er mulig å forebygge skade!
8: Ta kontakt med oss i Forebygg Skade. Vi hjelper deg med de lovpålagte kravene.
9: Forebyggskade.no

0: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du vår egen produserte sommerblomster, støvder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpen til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Hafrsfjord.
1: Ost er noe ystepikene driver med. Nå er det vår, en herlig tid med fuglekvitter og vårvinner. Ystebutikken den fylles opp med både ferske og modne oster. Og ost, det kan du ha til alt i alle anledninger. Bare tenk deg å dele et ostefat på terrassen. Altså, ostene dere skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde nye konto som skal inspirere til gode ostemåltid. Ystebutikken heter den. Du kan også komme innom ystebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både ost, tilbehør eller gaver.

0: Vårrengjøring er mye søppel. Når det vår, er det mye som må gjøres, og det blir ofte mye å bli kvitt. Fransefoss er med på dugnaden. Bestill konteiner til fast pris på fransefoss.no eller ring på telefon 9694 0990.
1: Hva er viktig for deg? Vi vil være best på det som betyr mest.
2: Det tid for fest, og det tid for feiring. Blomster, borddekking og annen pynt til festbordet, eller ekstra klappstoler til besøket. Og du, ser utområdet helt krise ut? Tvedtsenteret har både møbler, planter og hageutstyr til å friske opp ute med.
1: Barn, dyr, hjem, sport. Tvedtsenteret. Best på det som betyr mest.
3: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.

0: Det er lige snart 17. mai igen. Hvor skal dere spise frokost, lunch, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokken 9, og middagen blir servert fra klokken 11. Mor sin på Ålgård åpner til lunch og middag fra klokken 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.
1: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du vår egen produserte sommerblomster, støvder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpent til klokken 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelp med deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Hafrsfjord.
2: Ost er noe ostepikene driver med. Nå er det vår, en herlig tid med fuglekvitter og vårvinner. Ostebutikken den fylles opp med både ferske og modne oster. Og ost, det kan du ha til alt i alle anledninger. Bare tenk deg å dele et ostefat på terrassen. Altså ostene

0: Har du boss? Ring til Frans Voss.
1: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta vårrydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
0: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall. Så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
2: Du, har vi som bedriftshelsetjeneste?
3: Ja, men vi må snakke høyere når jeg er oppe i stigen her.
2: Og vi har sånne folk som sjekker HMS-en.
3: Nei, sånn der, det er bare noe tull, sånn HMS. HMS og SMS og MMS, det er bare tull.
2: Ja, men det er jo lurt å ha folk som forebygger skade.
3: Du, hør her litt, det er mulig å forebygge skade!
4: Ta kontakt med oss i forebygg skade. Vi hjelper deg med de lovpålagte kravene.
5: Forebyggskade.no

0: med byggeplaner. Urbanhus tegner gjerne din drømmebolig. La deg bli inspirert av våre funkishus på urbanhus.no. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Reime, varmepump og spa. Du snakker med Anette.
2: Ja, dette ikke gutt.
1: Leger du?
2: Nei, ikke meg. Det varmepumper.
3: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at du utfører service på varmepumpen din hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til din varmepumpe.
4: Du vet hvor du skal. Reime, varmepumper og spa.
5: www.reimeas.no

0: Endelig er det snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Mor sin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.
1: Går du med byggeplaner? Urbanhus tegner gjerne din drømmebolig. La deg bli inspirert av våre funkishus på urbanhus.no. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Hva er viktig for deg? Vi vil være best på det som betyr mest.
3: Det er tid for fest, og det er tid for feiring. Blomster, borddekking og annen pynt til festbordet, eller ekstra klappstoler til besøket. Og du, ser uteområdet helt krise ut? Tvedtsenteret har både møbler, planter og hageutstyr til å friske opp ute med.
2: Barn, dyr, hjem, sport. Tvedtsenteret. Best på det som betyr mest.
4: Nå er det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt.
5: All inclusive, all inclusive.
4: Jærbussene henter dere på skolen, rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Er dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 timer med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen er over.
5: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
4: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år, og sikre dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
6: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Vårrengjøring er mye søppel. Når det vår, det mye som må gjøres, og det blir ofte mye å bli kvitt. Fransefoss med på dugnaden. Bestill container til fast pris på fransefoss.no eller ring på telefon 9694 0990.
1: Rei med varmepumpe og spar, det var Kjartan.
2: Du, altså nå må ha seg kallepumpe, for det, nå det 43 grader i stovet. Og Olga springer rundt i bare stringtruser her. Ja, det jo ikke stygt det, men 43 grader for å være måte på. Er du slik kalle pumpe også?
1: Da må du snu pumpe.
3: Du vet hvor du skal. Reime varme pumpe og spa.
4: www.reimeas.no

0: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du vår egen produserte sommerblomster, støvder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpen til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Hafrsfjord.
1: Du, har vi sånn bedriftshelsetjeneste?
2: Ja, men du må snakke høyere når jeg er oppe i stigen her.
1: Og mer sånne folk som sjekker HMS-en.
2: Nei, sånn der, det er bare noe tull, sånn HMS. HMS og SMS og MMS, det er bare tull.
1: Ja, men det er jo lurt å ha folk som forebygger skade.
2: Du, hør her litt, det er mulig å forebygge skade!
3: Ta kontakt med oss i forebygg skade. Vi hjelper deg med de lovpålagte kravene.
4: Forebyggskade.no

0: endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Morsin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos Morsin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.
1: Med byggeplaner. Urbanhus tegner gjerne din drømmebolig. La deg bli inspirert av våre funkishus på urbanhus.no. Urbanhus. Vi bygger på din idé.

0: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du vår egen produserte sommerblomster, støvder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpent til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Hafrsfjord.
1: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.

0: du, boss? Ring til Frans Voss.
1: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta vårrydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
0: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall. Så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
2: Velkommen til Ester og Royal-salongen. Vi klipper mens du venter.

0: Her VG-nyhetene. Fredsprisvinner Norges Mamadi overført fra fengsel til sykehus etter et mulig hjerteinfarkt. Stiftelsen hennes opplyser at Mamadi innvilget utsatt soning mot høy kausjon og at hun sendt i ambulanse til Teheran. Stiftelsen mener at hun har vært utsatt for systematisk medisinsk forsømmelse i fengsel. Det vil bare ta USA 2 uker å treffe hvert eneste mål i Iran, det sier president Donald Trump i et intervju. Samtidig hevder han at Iran militært nedkjempet. Intervjuet ble gjort før Iran skal ha svart på USAs siste forslag til løsning på konflikten, det skriver Aftenposten. 3 personer og 1 selskap er siktet for forsøk på spionasje etter 2 PST-aksjoner i Otta og på Andøya torsdag. Vågå kommune sier nå at de allerede i 2022 varslet PST om selskapet til en Singapore-mann involvert i saken. Kommunen hadde en rekke møter med PST våren 2023, men har ikke hørt noe mer om saken siden, det sier Vågå-ordfører Harald Sve Bjørndal. Her til slutt skal vi innom Premier League og kampen mellom West Ham og Arsenal som endte 1-0 til The Gunners etter at West Ham på overtid fikk målet sitt annullert av VAR. Arsenal har nå en 5-poengs luke til Manchester City i kampen om ligatrofeet. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
1: De siste 5 årene har mobbetallene blant elever i Stavanger nesten doblet seg. Nina Bønsdalen, mobbeombud i Stavanger, forteller til Aftenbladet at noen blir krenket nesten uansett, og at vi må løfte blikket og se hva slags samfunn barna våre vokser opp i. Sammenlignet med 2021 melder omtrent dobbelt så mange elever i Stavanger i dag om mobbing. Dette viser tall fra elevundersøkelsen og en tilstandsrapport for Stavanger-skolen. Bønsdalen, som har vært mobbeombud i 11 år, tror økningen over tid kan handle om at flere melder ifra om ting som tidligere ikke ble definert som mobbing, skriver avisen. Politiet fikk i går melding om en bil som kjørte vinglete og hadde noe som så ut som et våpen stikkende ut av vinduet. Bilen kjørte nordover på E39 i Bjerkreim. Bilen ble stoppet og kontrollert av politiet rett sør for Ålgård. Det viste seg at det var et luftgevær som hadde blitt observert stikkende ut av vinduet. Sjåføren, en mann i 20-årene, hadde heller ikke gyldig førerkort, og bilen hadde bruksforbud. Den er nå avskiltet. Politiet opprettet sag, og bilen er parkert, melder operasjonsleder Jon Ask. Luftgeværet er beslaglagt av politiet. Og Bjarne Lunde blir ny nestleder i bystyregrupper til Stavanger FAP. Det bekrefter partigrupper i en melding til NRK. Lunde er daglig leder i modul Vegger Stavanger og er byggmester av fag. Fra tidligere er han leder av utvalg for by- og samfunnsutvikling og medlem av formannskapet. Tor Bernhard Harestad er av troppene nestleder. Oppholdsvær i dag tidlig, etter hvert veldig fint vær, periodevis skyfritt og strålende med sol ute ved dagen. Ellers vil det blåse nordvestlige bris fra i formiddag liten og periodevis stiv kuling på kysten. Temperaturer startende på rundt 5 og 6 grader, makstemperatur spått opp i 12 og 13 grader i dag. Ellers ut i trafikken flyter det fint, nå så tidlig, det skal ikke være meldinger om noen spesielle avvik som skal skape ekstra forsinkelser nå 3 minutter over klokka 6. Morgenshowet

mai. God mandagsmorgen inn I 17. mai uka. Og det skal vi snakke mer om I morgenshow I dag. Vi skal få besøk fra Ann-Karin Både og Kristoffer Birkedal fra Sandnes, der vi skal snakke om 17. mai og hva som skjer I Sandnes på nasjonaldagen. Vi skal også etter hvert få besøk fra Kjersti Krogdal, eller Eva Everland, som har ny låt med seg I dag. Det blir med andre ord opplating til 17. mai. Det blir musikk, og det blir også å holde deg oppdatert med hva som skjer både her hjemme og I det store utlandet, hva som på pleier nyhetsbildet I dag I morgen. Showet vi skal også etter hvert se nærmere på kampen om å bli klassens helt. Du har fortsatt mulighet å logge deg inn på Jærradion sine hjemmesider. Der kommer det opp en artikkel der det står «Bli med I konkurransen om årets drømmedag». Da kan du som elev, eller foresatt, eller lærer, eller hva det måtte være, uansett hva tilknytning du har til den aktuelle skoleklassen, melde på hele klassen. På en dag med aktiviteter på Fangene på Fort I Stavanger, så blir Vitengarden eller Vitenfabrikken, det bestemmer klassen selv. Det blir lunsj servert fra pizzabageren, det alltid godt når lunsjen kommer. Og det blir transport tur og tur som fikser sammen med Jærbussene. Så buss frakter dere til og fra skolen. Du går inn på den artikkelen der, og så kommer det et skjema som du kan melde på. Sånn som blant annet Lene Kristiansen har gjort. Hun har meldt på klasse 5C Skadberg skole. Arnt Kristian Bore har meldt på samme klasse. Og det også Leila Solgård gjort. Det ser ut som de virkelig har mobilisert klasse 5C på Skadberg skole. Det flere som har meldt på der. Jeg tar også med oss Maria Hjertvik Rem, som har meldt på klasse 9D Kjærberge ungdomsskole. Og da skriver hun Jabba Dabba Do med DGR-radion og gleder oss til fangene på Forte. Hilsen 9D på Kjus. Den fin. Sara Roald Kvam har også meldt på Skadberg skole. Mens Marit Kleiven har meldt på klasse 3A, Jotto. Flott, inn på Jærradion sine hjemmesider, så kan du altså melde på din skoleklasse. Håper du har hatt en god natt søvn, god helg, så skal du få mer musikk. Dette Chris Holsten, og I morgen showet med ABBA. 10 minutter over 6, mandags morgen altså. God morgen!

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Hva viktig for deg? Vi vil være best på det som betyr mest.
2: Det tid for fest, og det tid for feiring. Blomster, borddekking og annen pynt til festbordet, eller ekstra klappstoler til besøket. Og du, ser uteområdet helt krise ut? Tvedtsenteret har både møbler, planter og hageutstyr til å friske opp ute med.
1: Barn, dyr, hjem, sport. Tvedtsenteret. Best på det som betyr mest.
3: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
4: Du, har vi sånn bedriftshelsetjeneste?
5: Ja, men må snakke høyere når jeg oppe i stigen her.
4: Og mer sånne folk som sjekker HMS-en.
5: Nei, sånn der, det bare noe tull, sånn HMS. HMS og SMS og MMS, det bare tull.
4: Ja, men det jo lurt å ha folk som forebygger skade.
5: Du, hør her litt, det mulig å forebygge skade!
6: Ta kontakt med oss i Forebygg Skade. Vi hjelper deg med de lovpålagte kravene.
7: Forebyggskade.no
8: Endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Mor sin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.
9: Ost er noe ystepikene driver med. Nå er det vår, en herlig tid med fuglekvitter og vårvinner. Ystebutikken den fylles opp med både ferske og modne oster. Og ost, det kan du ha til alt i alle anledninger. Bare tenk deg å dele et osterfat på terrassen. Altså, osterne dere skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde nye konto som skal inspirere til gode ostemåltid. Ystebutikken heter den. Du kan også komme innom Ystebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både ost, tilbehør eller gaver.
10: Nå er det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt.
11: All inclusive, all inclusive.
10: Jærbussene henter dere på skolen, rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Er dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
11: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
10: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år, og sikre dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-sida.
12: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

var det en god helg. Jeg håper det for min del. Ja, fine helg. Tonstad var jeg på fredag. Jeg spilte en fotballkamp i Rogalandscupen. Det var langt å kjøre på en fredag når det var kø og forsinkelser i retning sørøve. Men det var fint. Det var alltid fint på Tonstad. Ikke så mye snø. Det var bra når vi skulle spille fotballkamp. Og så var det vel greit. Nå det vel bare å lade og begynne å finne frem både bunad. Klippe meg også, tenker jeg. Det er noe kanskje det må gå bra med det frisøryrket. Altså når det nærmer seg sånne flotte dager der folk skal treffes, tømmes kut og alt. Så uten meg, nå må jeg gå og klippe ulla som jeg har på toppen av hovedet. Det tenker jeg. Det kan være lurt. Ellers har jeg også et nytt hus, eller et gammelt hus, men vi har flyttet inn i et nytt hus. Ting må gjøres, men det ble roligere med en småbarns unge og hjemme. Han stort sett veldig greie. Sover og spiser og smiler for det meste. Etter klokka 5 på ettermiddagen, da skal han ha nære. Da vil han ikke være alene. Selv når han sover. Så vi har et vindu fra morgenen, tidligere på morgenen, frem til klokka 5. Der spiser vi og koser med han, og så klarer han fint å sove alene. Om det i en daybed, eller i en stol, eller hva det en sånn vogn. Ikke en stol enda. Men etter klokka 5 hver eneste dag, så er lille gutten da trenger han nærhet. Så da må vi bare med finne oss i det. Det er fint, det er koselikt. Sånn har vel egentlig helg vært for oss. Det blir sannsynligvis en veldig kjekk helg også neste helg. Jeg tror flere har vært veldig spente på været, og det har endret seg som så hører bør. Og nå ser det ut å bli meldt oppholdsvær rundt 12-13 grader, en lett bris og mulighet for litt sol på 17. mai. For meg, det er helt magisk vær. Jeg har en bunad full av ull, så det tenker jeg. Hvis det ligger på det, så tror jeg nesten de fleste kan være fornøyde. Litt skyer, litt sol, oppholdsvær og 12-13 grader. Ikke det bra da, midt i blinken, for en 17. mai? Jo, det var veldig fint i fjor, når det var varmt og fint, og sol og alt. Men rundt 12-13, og så lenge det ikke blåser eller regner, så tror jeg de fleste skal være ganske fornøyde med det til 17. mai. Som i år, treffer på en søndag, altså om en liten uke. Vi skal, om ikke så lenge, se på hva som har vært med å prege nyhetsbildet i løpet av natten. Og så skal vi også senere i morgenshowet til sportens verden, der Viking har nå vunnet 7 kamper på rad i Eliteserien. De imponerer. Det er utrolig. Nå, denne Ida Lova med Svagere enn jeg.

0: De siste fem årene har mobbetallene blant elever i Stavanger nesten doblet seg. Nina Bønsdalen, mobbeombud i Stavanger, forteller til Aftenbladet at noen blir krenket nesten uansett, og at vi må løfte blikket og se hva slags samfunn barna våre vokser opp i. Sammenlignet med 2021 melder omtrent dobbelt så mange elever i Stavanger i dag om mobbing. Dette viser tall fra elevundersøkelsen og en tilstandsrapport for Stavanger-skolen. Bønsdalen, som har vært mobbeombud i 11 år, tror økningen over tid kan handle om at flere melder ifra om ting som tidligere ikke ble definert som mobbing, skriver avisen. Politiet fikk i går melding om en bil som kjørte vinglete og hadde noe som så ut som et våpen stikkende ut av vinduet. Bilen kjørte nordover på E39 i Bjerkreim. Bilen ble stoppet og kontrollert av politiet rett sør for Ålgård. Det viste seg at det var et luftgevær som hadde blitt observert stikkende ut av vinduet. Sjåføren, en mann i 20-årene, hadde heller ikke gyldig førerkort, og bilen hadde bruksforbud. Den er nå avskiltet. Politiet opprettet sag, og bilen er parkert, det melder operasjonsleder Jon Ask. Luftgeværet er beslaglagt av politiet. Og Bjarne Lunde blir ny nestleder i bystyregrupper til Stavanger FAP. Det bekrefter partigrupper i en melding til NRK. Lunde er daglig leder i modulvegg av Stavanger og er byggmester av fag. Fra tidligere er han leder av utvalg for by- og samfunnsutvikling og medlem av formannskapet. Tor Bernhard Harestad er av troppene nestleder. Skyet oppholdsvær i dag tidlig, etter hvert veldig fint vær, periodevis skyfritt og strålende sol ute ved dagen. Ellers vil det blåse nordvestlige bris fra i formiddag liten og periodevis stiv kuling på kysten. Temperaturer startende på rundt 5-6 grader, makstemperatur spått opp i 12-13 grader i dag.
1: Yeah! Dette er morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.
1: God morgen.

Sugar Babes i morgenshowet To Lost in You. 6:06 her i morgenshowet. Vi skal etter hvert nå til sporten, for det ble både og for våre lokale lag i Elite Opos-liga. Noen lag fortsetter å imponere, mens andre lag sliter. Mer om det i sporten senere.

0: Vårrengjøring er mye søppel. Når det er vår, er det mye som må gjøres, og det blir ofte mye å bli kvitt. Fransefoss er med på dugnaden. Bestill konteiner til fast pris på fransefoss.no eller ring på telefon 9694 0990.
1: Reime, varme, pump og spa. Du snakker med Anette.
2: Ja, dette er ikke gutt. Det er legen.
1: Leger du?
2: Nei, ikke meg. Det er varmepumper.
3: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at det utføres service på varmepumper de hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til de varmepumper.
4: Du vet hvor du skal. Reime, varme, pumper og spa.
5: www.reimeas.no

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking fortsetter der de slapp og slo KFUM Oslo 2-0 på bortebane. Viking har nå vunnet 7 strake kamper i Eliteserien. Petra Kristiansen skårte begge målene, ett i hver omgang. Det betyr at Viking fortsatt ligger på andre plass, 2 poeng bak Tromsø. Men Viking har spilt 2 kamper mindre enn laget fra nord. Lillestrøm ligger på 3. plass, 5 poeng bak Viking. LSK tappte 2-0 borte mot Rosenborg i helgen. I cupfinalen var det Bodø-Glimt som kunne juble når de slo Brann etter straffesparkkonkurranse på Ullevål. I en cupfinal altså, som ble spilt i mai. Sobos-ligan og Bryne inkasserte sesongens første seier når laget slo Moss 3-2 borte i går. Allerede etter første omgang ledet Bryne 3-0. Moss våkna og reduserte 2 ganger på overtid, men det holdt inn for Bryne, som nå ligger på 13. plass. Sandnes Ulf tapte 1-0 mot Stabæk. FK Haugesund ble knust hele 5-1 borte mot Sogndal. I kveld skal Egersund i aksjon når de møter Odd hjemme. Kun 1 poeng skiller lagene på tabellen. Odd ligger på 4. plass, mens Eik ligger på 5. plass. Med seier vil Eik rykke opp på 1. plassen på tabellen. Så Premier League og VAR annullerte West Ham sin sene utligning i kampen mot Arsenal. Dermed vant Arsenal 1-0, noe som betyr at de fortsatt topper tabellen. 5 poeng foran City med 1 kamp mer spilt. For West Ham sin del betyr tapet at de ligger unna nedrykkstreken, 1 poeng bak Tottenham. I kvinnenes første divisjon tapte Viking hjemme mot Start etter å ha ledet til pause. Klepp tapte bunnkampen mot Frigg 3-2 og ligger nå sist på tabellen, mens Bryne fortsetter å imponere. De slo Kolbotn 1-0 borte og rykker opp til 6. plass på tabellen. Og så golf, og Kristoffer Reitan gikk til topps i PGA-turneringen i North Carolina etter en fabelaktig avslutning. Han får med seg 33 millioner kroner. Reitan spiller sin første sesong på PGA-toren etter opprykket fra Europa-toren i fjor. Neste uke går årets andre major-turnering av stabelen. Både Victor Hovland og Reitan er kvalifisert inn i PGA Championship, som i år spilles i Newton i Pennsylvania.

Både på jobb hos dere, ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring viktig, uansett om tidene gode eller utfordrende. Vi i Radioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen, eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

0: Her VG-nyhetene. To amerikanske passasjerer på cruiseskipet Hondius har vist symptomer på hantaviruset, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: En av passasjerene har milde symptomer, og en annen har testet svagt positivt for Andes-varianten av hantaviruset, opplyser amerikanske myndigheter på X. Sammen med 15 andre fra skipet de nå på vei hjem til USA med fly organisert av det amerikanske utenriksdepartementet. De smittede fraktes i spesielle isolasjonsenheter ombord på flyet for sikkerhetsskyld.
0: Statsminister Benjamin Netanyahu ønsker å gjøre Israel uavhengig av USAs militærstøtte i løpet av 10 år. Samtidig skal landet styrke bånd til golfstatene, sier Netanyahu i et intervju i programmet 60 Minutes på CBS. Israel mottar rundt 3,8 milliarder dollar i amerikansk militær bistand i året. En gutt i tenårene tatt med til legevakt etter at han skal ha blitt slått og sparket under et ran i Fredrikstad i natt. Gjerningspersonene, trolig 4 stykker, tok guttens telefon og ørepropper. Fornærmede ikke alvorlig skadet. Den europeiske kringkastingsunionen har gitt Norge en advarsel om at Jonas Loves Eurovisions opptreden for sexy. Enkelte deler av sceneshowet må derfor tones ned før TV-sendingene. NRKs delegasjonsleder sier de vil tilpasse showet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: De siste 5 årene har mobbetallene blant elever i Stavanger nesten doblet seg. Nina Bønsdalen, mobbeombud i Stavanger, forteller til Aftenbladet at noen blir krenket nesten uansett, og at vi må løfte blikket og se hva slags samfunn barna våre vokser opp i. Sammenlignet med 2021 melder omtrent dobbelt så mange elever i Stavanger i dag om mobbing. Dette viser tall fra elevundersøkelsen og en tilstandsrapport for Stavanger-skolen. Bønsdalen, som har vært mobbeombud i 11 år, tror økningen over tid kan handle om at flere melder ifra om ting som tidligere ikke ble definert som mobbing, skriver avisen. Politiet fikk i går melding om en bil som kjørte vinglete og hadde noe som så ut som et våpen stikkende ut av vinduet. Bilen kjørte nordover på E39 i Bjerkreim. Bilen ble stoppet og kontrollert av politiet rett sør for Ålgård. Det viste seg at det var et luftgevær som hadde blitt observert stikkende ut av vinduet. Sjåføren, en mann i 20-årene, hadde heller ikke gyldig førerkort, og bilen hadde bruksforbud. Den nå avskiltet. Politiet opprettet sag, og bilen parkert, melder operasjonsleder Jonas. Luftgeværet beslaglagt av politiet. Og Bjarne Lunde blir ny nestleder i bystyregruppa til Stavanger FrP. Det bekrefter partigruppa i en melding til NRK. Lunde daglig leder i modul Vegger Stavanger og byggmester av fag. Fra tidligere han leder av utvalg for by- og samfunnsutvikling og medlem av formannskapet. Tor Bernhard Harestad av troppene nestleder. Skyet oppholdsvær i dag tidlig, etter hvert veldig fint vær, periodevis skyfritt og strålende med sol ute ved dagen. Ellers vil det blåse nordvestlige bris fra i formiddag liten og periodevis stiv kuling på kysten. Temperaturer startende på rundt 5 og 6 grader, makstemperatur spått opp i 12 og 13 grader i dag.
3: Morgenshowet hver dag mellom 6 og 10.

0: So, from all of us at Aerosmith to all of you out there, wherever you are, remember...
1: Aerosmith her I morgenshowet med Amazing 9 minutter over 7 mandagsmorgen 11. mai I 17. mai uke og vi skal etter hvert nå få en indikation og få både råd, tips og information om hva som skjer 17. mai selveste dagen på søndag senere får vi besøk I, fra Ann-Karine Både og fra Kristoffer Birkedal fra Sandnes 17. mai komité der vi skal snakke mer om hva som skjer I Sandnes på nasjonaldagen 17. mai Vi skal aller først se på hva som har skjedd I løpet av natten og de fleste mediene skriver om denne golf den norske golfmannen som har imponert og det ikke Victor Hovland, det Kristoffer Reitan som I natt ble den første nordmann som vant en PGA-turnering som heter Trust Championship en av de største turneringene utenom majorene han sikrer seg en småpen første premie på rundt 33 millioner kroner etter å vunne med 15 slag under par totalt 28 år gamle Kristoffer Reitan. Nå nok til både salt og kanel og det som på grøten. Ellers skriver VG om en fritidsbåt med tre utenlandske fisketurister som savnet på Nordmøre etter at de ikke kom tilbake til avtalt tid ved Smøla. Hovedredningssentralen Sør-Norge startet en omfattende søkeaksjon rett før klokka 2:30 I natt. Så tilbake til denne varianten av hantaviruset. En amerikansk kryssepassasjer på MV Hundius har testet svagt positivt for varianten, mens en annen viser milde symptomer. Totalt 8 tilfeller av hantavirus bekreftet ombord på skipet. 3 personer døde. Skal vi også til Israel og statsminister Benjamin Netanyahu som ønsker å gjøre Israel uavhengig av USAs militær støtte I løpet av 10 år. Israel mottar I dag rundt 3,8 milliarder dollar I amerikansk militære bistand årlig. Og apropos USA, USAs president Donald Trump besøker Kina fra onsdag til fredag denne uka. Det bekrefter kinesiske myndigheter. Besøket skulle egentlig ha funnet sted tidligere I vår, men ble utsatt på grunn av Iran. Krigen. Nå tar Trump turen til Kina. Her hjemme så har det vært en rolig start på dagen. Det flyter fint I trafikken, selv om det begynner å øke med litt forsinkelser, særlig på E39 I nordgående retning forbi Sandnes og I sørgående retning etter Ullandhaug. Og forbi sykehuset. Økende med forsinkelser, ingenting som skal skape store trafikale problemer nå så tidlig. Det ser rett og slett ut til å være en ganske fin start på dagen. Senere, altså til 17. mai kommenteren I Sandnes, der vi skal snakke mer om hva som skjer på selve dagen. Vi skal også få besøk fra Ava Everland, som har ny låt og inviterer til konsert. Og det gjør hun om ikke så veldig lenge, mer ifra Ava Everland skal du få senere I morgenshowet I dag. Som sagt, fin start på dagen I trafikken. Klokka har nå blitt 12 minutter over 7, så skal du få en av de aller største. Dette Whitney Houston I morgenshowet med I Will Always Love.

0: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du vår egen produserte sommerblomster, støvder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpent til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Hafrsfjord.
1: Går du med byggeplaner? Urbanhus tegner gjerne din drømmebolig. La deg bli inspirert av våre funkishus på urbanhus.no. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Hva er viktig for deg? Vi vil være best på det som betyr mest.
3: Det er tid for fest, og det er tid for feiring. Blomster, borddekking og annen pynt til festbordet. Eller ekstra klappstoler til besøket. Og du, ser uteområdet helt krise ut? Tvedtsenteret har både møbler, planter og hageutstyr til å friske opp ute med.
2: Barn, dyr, hjem, sport. Tvedtsenteret. Best på det som betyr mest.
4: Har du boss, ring til Frans Voss.
5: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta vårrydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
4: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
6: Ost er noe ystepikene driver med. Nå er det vår, en herlig tid med fuglekvitter og vårvinner. Ystebutikken den fylles opp med både ferske og modne oster. Og ost, det kan du ha til alt i alle anledninger. Bare tenk deg å dele et osterfat på terrassen. Altså, osterne dere skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde nye konto som skal inspirere til gode ostemåltid. Ystebutikken heter den. Du kan også komme innom ystebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både ost, tilbehør eller gaver.
7: Nå er det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning. Og jakter nå klassens helt.
8: All inclusive, all inclusive.
7: Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Er dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen er over.
8: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
7: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år, og sikre dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
9: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Klokka har blitt 9 minutter på halv 8. Vi skal senere i morgenshow i dag få besøk fra en artist. Så skal vi også ta turen til Lyse Arena, der Viking nå har 7 seire på rad i Eliteserien. Morten Jensen, han har hatt mange tidligere mandager der han har levert på barnehagen, men jeg tror ikke de blir verre etter en seier. Nå de fortsatt på andre plass Viking med mindre kamper spilt enn Tromsø. Vi skal øve til noe helt annet, for nå på søndag da det nasjonaldagen, festdagen, og en dag ifølge værvarsel jeg har gledet meg til de to siste nå. Det har vært så varmt, og med min færøske bunad som full av ull, så kan vi nå se fram mot en 17. mai uten 30 pluss grader nok om værmeldingen. Vi har fått storfint besøk i morgenshow fra Sandnes kommune, fra 17. mai leder for 17. mai-komiteen, Kristoffer Birkedal og Ann-Karin Både. God morgen.
1: God morgen.
2: God morgen.
0: Nå var jeg litt egoistisk gjerne når jeg opplever temperaturene på 17. mai, men i færøsk ull så var det tungt de to siste med værmegraden. Men har dere sett på værmeldingen for nå på søndag?
2: Jeg har ikke, jeg tør ikke.
1: Nei. vi bestiller jo fint hver hvert år, jeg synes vi kommer til den, det første vi vet her egentlig.
0: Sandnes kommune er jo der oppe med han som styrer.
1: Ja, vi prøver på det i hvert fall. Men, og da truffer de to siste.
0: Ja, det har det.
1: Litt for varmt, det kan jeg være enig i, for vi går i sånn three-piece-dress også, og det, du hiver fort dressjakken på 17. mai da.
0: Ja. Men de to siste for noen dager det har vært, og vi ser jo også frem til 17. mai nå på søndag. Hvordan blir søndagen?
1: Vi begynner jo tidlig med revelje og salutt, altså at vi skyder ut fra kanonene. Det halv 7.
0: Kan jeg spørre hvor det henne?
2: Det på Ulvanuten.
0: Ulvanuten, ja. Å, ja.
2: Men det kommer til å være et avgrenset område som publikum ikke slipper til. Så det er ikke et publikumsarrangement, men de aller fleste skal høre det godt fra der de bor.
0: Ja, det ikke fritt frem for å komme og skyte kanoner, altså. Nei. Det profesjonelle folk som gjør det.
1: Profesjonelle folk som tar betalt.
0: Ja, det tror jeg på.
1: Rett og slett. Og ellers så begynner vi jo med kransenedleggelse forbi Sande Kjerke. Halv 8, og da egentlig dagen godt i gang for våres del. Da holder vi det gående gjennom hele dagen, og noen største ting å ta med seg i kulturprogrammet på Ruten selvfølgelig. Det er veldig kjekt. Der har vi også hovedtaler, som er Odd Langhelle i år, som også kommer og taler til befolkningen. Og det er nok gjerne startskuddet. Det er jo rett etter barnetoget og etter lunsjtider, mens barnetoget går først, og er jo også veldig, veldig kjekt.
0: Ja, kan jeg spørre om det, for det er jo, det går jo litt sånn sport i å bytte og endre ruter for barnetoget, og gjerne ikke bare her, men i hele landet. Hvor går barnetoget i år? Er det noe viktig for en småbarnsfamilie som har barn i barnehagen de må få med seg?
2: Nei, egentlig ikke, fordi at ruter er den samme som i fjor, og den ligger ute på nettsidene til Sandnes kommune, 17. mai. Det som i midlertid er viktig, det er å møte opp på rådhusplassen, kontakt skolen eller gå inn på nettsidene for å finne ut hvor du skal stå, og så at ungene går i toget helt til toget er slutt, og at man ikke tar ut ungene tidligere. Det skaper litt kork og litt kø, og så kan det i tillegg også være litt risikofylt noen ganger, for det er så mye som skjer. Så det er greit

0: etter barnetoget, hva skjer så?
1: Det er jo
0: eller et åttatale. Klar godt. Etter åttatale, hva skjer da?
1: Ja, altså barnetoget er jo på morgenen, ja, så er det kulturprogrammet på ruten 13:45. Som Kristoffer sa. Og så etter der igjen så er det korpskonserter i sentrum. Det er hele 3 konserter den dagen, spredt rundt i sentrum, så det skal være noe for alle. Både de som liker å gå på det store arrangementet, og de som vil gå på heller litt mindre parkkonserter. Og så er det jo Folketoget, 16:45. Og da begynner det å nærme seg slutt på dagen, men for ungdommen så åpner L54. Vi er jo ikke helt sikre på det, men vi er nok en av de få kommunene som har åpent ungdomshus på 17. mai. Det begynte med meg i fjor, hadde en veldig positiv erfaring, og det er åpent for alle. Kom så du er, kle deg i hva du vil.
2: Ja, der trenger du ikke bunadress.
1: Nei.
2: Der trenger du ikke bunadress.
1: Det er valgfritt hva du vil gå i, så det er vi veldig glad for å ha et sånt tilbud. Og så er det jo, slutter vi jo for seniorene på Gansfjord Seniorsenter. Da er det eldrefest. Der er det den fornemme taleren Kristoffer Birkedal.
0: Yes, har du ikke fått tak i ham igjen?
1: Jeg sier det. Måtte betale mye. Så det, vi dekker egentlig alle aldersgrupper, og det synes vi er veldig kjekt.
0: Sandnes by, altså sentrumruten, var inne på Kristoffer. Det har blitt så fint de siste årene.
2: Ja, og det er noe helt eget når du ser 17. mai i Sandnes, når det er flagg overalt, og det er alle har tatt på seg finstasen, byen har tatt på seg finstasen, der er pynta, der er lagt opp nye blomster. Det er noe helt eget, altså, når du går på 17. mai og ser hvor flott det har blitt.
0: Det er det.
2: Rett og slett, og det er hei, fantastisk, og det er klart, det er mye godt arbeid fra veldig mange for å få det til.
0: Dere lever jo enda på brakten fra 22.
2: Ja, ja, etter det mest aktive kommunen. Ja. Heldigvis har det ikke vært nye kåringer, nei, som er regjerende mester.
0: Vi håper i hvert fall på finvær. Er det noe vi må huske på? Du nevnte parkeringen, den er veldig viktig. For småbarnsfamilier så er det vel også ganske greit å komme seg til både med buss og tog. Eller hvordan er det med buss? Skal vi ringe Kalumbus og spørre der selv, eller?
2: Nei, de bruker jo den gamle delen av ruten og nedover mot mellom kinoen egentlig. Oh, ja. Og ned forbi som plass, siden vi bruker ruten til togene. Og så tenker jeg jo, det er lurt å si også at du skal spise mye is og pølser, uansett hva været er. Det er noe av det viktigste som hele 17. mai.
0: Enig.
2: Så det må man bruke tid på i hvert fall.
0: Vi gleder oss til det.
1: Og så finner du parkeringsinformasjon på 17. mai-siden på kommunen, og vi anbefaler jo helst å gå og sykle eller ta kollektivt, for det er stengt i sentrum for trafikk.
2: Ja. Det er 30 000 mennesker som skal ut og gå i og rundt bykjernen, så det er klart, da må du dessverre stenge noen veier for ja, å kunne få det, sørge for at det blir trygt og godt.
0: Ja, det tror jeg de fleste forstår. Og jeg har sett på værmeldingen, den ser tørr og fin ut.
2: Så det går fint. Det er godt utgangspunkt.
0: Enn så lenge.
2: Ja, ja. Og litt vind går fint.
0: Litt vind går fint. Bare det blir litt varmere enn i dag tidlig.
1: Ja.
0: Tusen hjertelig takk for besøket. Søndag, da gleder vi oss til feiringen. Har vi et antall, hvor mange is vi skal spise? Minst
1: 5-6 på meg i hvert fall.
2: Ja. Minst det.
0: Minst 5-6.
2: Ungene mer.
0: Ja, enig.

0: De siste 5 årene har mobbetallene blant elever i Stavanger nesten doblet seg. Nina Bønsdalen, mobbeombud i Stavanger, forteller til Aftenbladet at noen blir krenket nesten uansett, og at vi må løfte blikket og se hva slags samfunn barna våre vokser opp i. Sammenlignet med 2021 melder omtrent dobbelt så mange elever i Stavanger i dag om mobbing. Dette viser tall fra elevundersøkelsen og en tilstandsrapport for Stavanger-skolen. Bønsdalen, som har vært mobbeombud i 11 år, tror økningen over tid kan handle om at flere melder ifra om ting som tidligere ikke ble definert som mobbing, skriver avisen. Politiet fikk i går melding om en bil som kjørte vinglete og hadde noe som så ut som et våpen stikkende ut av vinduet. Bilen kjørte nordover på E39 i Bjerkreim. Bilen ble stoppet og kontrollert av politiet rett sør for Ålgård. Det viste seg at det var et luftgevær som hadde blitt observert stikkende ut av vinduet. Sjåføren, en mann i 20-årene, hadde heller ikke gyldig førerkort, og bilen hadde bruksforbud. Den er nå avskiltet. Politiet oppretter sag, og bilen er parkert, melder operasjonsleder Jonas. Luftgeværet er beslaglagt av politiet. Og Bjarne Lunde blir ny nestleder i bystyregruppen til Stavanger FAP. Det bekrefter partigruppen i en melding til NRK. Lunde er daglig leder i modul Vegger Stavanger og er byggmester av fag. Fra tidligere er han leder av utvalg for by- og samfunnsutvikling og medlem av formannskapet. Tor Bernhard Harestad er av troppene nestleder. Skyet oppholdsvær i dag tidlig, etter hvert veldig fint vær, periodevis skyfritt og strålende sol ute ved dagen. Ellers vil det blåse nordvestlige bris fra i formiddag liten og periodevis stiv kuling på kysten. Temperaturer startende på rundt 5 og 6 grader, makstemperatur spått opp i 12 og 13 grader i dag.
1: Morgenshowet hver dag mellom 6 og 10.

den tid så fikk vi besøk i Frank Karine Både og Kristoffer Birkedal, 17. mai-komiteen i Sandnes. Det blir nok en fin feiring. Hva som skjer i Sandnes 17. mai, det kan du lese om på nyhetene. Du lese om på kommunesiden, det hørte du også her i morgenshowet straks. Det er sportsnyhetene, der Viking fortsetter å vinne.

Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking fortsetter der de slapp og slo KFM Oslo 2-0 på bortebane. Viking har nå vunnet 7 strake kamper i Eliteserien. Petra Kristiansen skårte begge målene, ett i hver omgang. Det betyr at Viking fortsatt ligger på andre plass, 2 poeng bak Tromsø. Men Viking har spilt 2 kamper mindre enn laget fra nord. Lillestrøm ligger på 3. plass, 5 poeng bak Viking. LSK tappte 2-0 borte mot Rosenborg i helgen. I cupfinalen var det Bodø-Glimt som kunne juble når de slo Brann etter straffesparkkonkurranse på Ullevål. I en cupfinal altså, som ble spilt i mai. Sobosligan og Bryne inkasserte sesongens første seier når laget slo Moss 3-2 borte i går. Allerede etter første omgang ledet Bryne 3-0. Moss våkna og reduserte 2 ganger på overtid, men det holdt inn for Bryne, som nå ligger på 13. plass. Sandnes Ulf tapte 1-0 mot Stabæk. FK Haugesund ble knust hele 5-1 borte mot Sogndal. I kveld skal Egersund i aksjon når de møter Odd hjemme. Kun 1 poeng skiller lagene på tabellen. Odd ligger på 4. plass, mens Eik ligger på 5. plass. Med seier vil Eik rykke opp på 1. plassen på tabellen. Så Premier League og VAR annullerte West Ham sin sene utligning i kampen mot Arsenal. Dermed vant Arsenal 1-0, noe som betyr at de fortsatt topper tabellen. 5 poeng foran City med 1 kamp mer spilt. For West Ham sin del betyr tapet at de ligger under nedrykkstreken, 1 poeng bak Tottenham. I kvinnenes første divisjon tapte Viking hjemme mot Start etter å ha ledet til pause. Klepp tapte bunnkampen mot Frigg 3-2 og ligger nå sist på tabellen, mens Bryne fortsetter å imponere. De slo Kolbotn 1-0 borte og rykker opp til 6. plass på tabellen. Og så golf, og Kristoffer Reitan gikk til topps i PGA-turneringen i North Carolina etter en fabelaktig avslutning. Han får med seg 33 millioner kroner. Reitan spiller sin første sesong på PGA-toren etter opprykket fra Europa-toren i fjor. Neste uke går årets andre major-turnering av stabelen. Både Victor Hovland og Reitan er kvalifisert inn i PGA Championship, som i år spilles i Newton i Pennsylvania.

Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du våre egenproduserte sommerblomster, stauder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpent til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Hafrsfjord.

0: Her VG-nyhetene. To amerikanske passasjerer på cruiseskipet Hondius har vist symptomer for hantaviruset. Reporter Andreas Hagen Håkonsen har mer.
1: En av passasjerene har milde symptomer, og en annen har testet svagt positivt for Andes-varianten av hantaviruset, opplyser amerikanske myndigheter på X. Sammen med 15 andre fra skipet de nå på vei hjem til USA med fly organisert av det amerikanske utenriksdepartementet. De smittede fraktes i spesielle isolasjonsenheter ombord på flyet for sikkerhetsskyld.
0: Statsminister Benjamin Netanyahu ønsker å gjøre Israel uavhengig av USAs militærstøtte i løpet av 10 år. Samtidig skal landet styrke bånd til golfstatene, sier han i et intervju i programmet 60 Minutes på CBS. Israel mottar rundt 3,8 milliarder dollar i amerikansk militær bistand i året. Det satt i gang søk etter en fritidsbåt med tre utenlandske fisketurister på Nordmøre. Båten kom ikke tilbake til avtalt tid ved Smøla i Møre og Romsdal. Redningshelikopter, redningsskøyte, kystvakt, andre nødetater og frivillige deltar i søket. Briller for store verdier ble stjålet fra en butikk i Stokke i Sandefjord i natt. Politiet jakter en eller flere gjerningspersoner, og de har også gjort åstedsundersøkelser. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: De siste 5 årene har mobbetallene blant elever i Stavanger nesten doblet seg. Nina Bønsdalen, mobbeombud i Stavanger, forteller til Aftenbladet at noen blir krenket nesten uansett, og at vi må løfte blikket og se hva slags samfunn barna våre vokser opp i. Sammenlignet med 2021, melder omtrent dobbelt så mange elever i Stavanger i dag om mobbing. Dette viser tall fra elevundersøkelsen og en tilstandsrapport for Stavanger-skolen. Bønsdalen, som har vært mobbeombud i 11 år, tror økningen over tid kan handle om at flere melder ifra om ting som tidligere ikke ble definert som mobbing, skriver avisen. Politiet fikk i går melding om en bil som kjørte vinglete og hadde noe som så ut som et våpen stikkende ut av vinduet. Bilen kjørte nordover på E39 i Bjerkreim. Bilen ble stoppet og kontrollert av politiet rett sør for Ålgård. Det viste seg at det var et luftgevær som hadde blitt observert stikkende ut av vinduet. Sjåføren, en mann i 20-årene, hadde heller ikke gyldig førerkort, og bilen hadde bruksforbud. Den nå avskiltet. Politiet opprettet sag, og bilen parkert, melder operasjonsleder Jonas. Luftgeværet beslaglagt av politiet. Og Bjarne Lunde blir ny nestleder i bystyregruppen til Stavanger FAP. Det bekrefter partigruppen i en melding til NRK. Lunde daglig leder i modul Vegger Stavanger og byggmester av fag. Fra tidligere han leder av utvalg for by- og samfunnsutvikling og medlem av formannskapet. Tor Bernhard Harestad av troppene nestleder. Skyet oppholdsvær i dag tidlig, etter hvert veldig fint vær, periodevis skyfritt og strålende med sol ute ved dagen. Ellers vil det blåse nordvestlige bris fra i formiddag liten og periodevis stiv kuling på kysten. Temperaturer startende på rundt 5 og 6 grader, makstemperatur spått opp i 12 og 13 grader i dag. Ute i trafikken der har det stort sett flyttet ganske fint. I morgen rusher på vei til jobb i dag. Litt mer forsinkelser nå, både med Marie Ro på fylkesvei 440 og så inngangen fra Breia Blikkveien inn til hovedveien. Men det ser også ut til å være de vante forsinkelsene på E39, både forbi Sandnes i nordgående retning, men også forbi Ullandhaug i sørgående retning der det starter fra Skankeholen. Ta med oss fra trafikken at toget 3.11 med ankomst til Stavanger klokka 8 kjøres vanligvis med dobbeltsett. Go-Ahead melder midlertidig at de i dag tidlig kjører med færre vogner enn planlagt, altså kjøres avgangen som enkeltsett. Det tar vi med oss ifra trafikken.
3: Dette morgenshowet.
4: Morgenshowet.

0: Louis Tomlinson, en av One Direction, som alle har vel egentlig gått solo etter hvert. Her hørte du han med sin imposter i det klokka blitt 7 minutter av 8. Denne mandagsmorgen 11. mai med at hadde tidligere besøk fra Sandnes kommune og sluttet meg i komiteen, der vi snakket om hva som kommer til å skje på nasjonaldagen og på søndag. Nå skal vi det senere i morgen, for 31. mai, da inviterer Kjersti Krogedal eller Ava Evaland, som er hennes artistnavn, til Wonderful World i nydelige Sola Ruinkjerke. Vi har fått besøk fra Ava her nå. Mm-hmm. Ava, god morgen.
1: God morgen.
0: Det var kjekt. Det var det første gang du er hos G-radio nå og snakker.
1: Ja, aller første faktisk.
0: Ja, hvordan føles det?
1: Kjekt. Veldig fint.
0: Ja. Ja. Ikke skremmende.
1: Ikke skremmende, nei. Helst var koseligt.
0: Ja. Ja. Og koseligt, det er det jo i nydelige Sola Ruinkjerke, der du tar med deg og spiller inn Wonderful World.
1: Mm.
0: Er det inspirert av sangen?
1: Ja, absolutt. Det er en av mine all time favorites, så jeg er veldig, veldig glad i den låten. Jeg tror som artist er det noen låter som man på en måte har litt sånn periodevis forhold til det, man er veldig glad i å spille det, og så er man litt lei. Men det er noe veldig grunn, så blir jeg ikke lei.
0: Den har ikke en utløpsdato.
1: Nei.
0: Det er noen sanger som alltid er gøy når de blir slått på.
1: Ja.
0: Du inviterer til konsert. Sola Ruinkjerke, har du vært der før og spilt, eller?
1: Jeg har vært der før, jeg hadde julekonsert der, min egen, altså min første egen julekonsert i Sola Ruinkjerke, fullsatt.
0: Var det i fjor?
1: Ja, det var altså 2025, desember. Og det var så fint at jeg tenkte, her vil jeg være igjen.
0: Ja, hvordan er det å spille for oss som aldri kommer til å selge en billett? Spør jeg deg da som gjør det, hvordan er det å spille på Sola Ruinkjerke?
1: Det er veldig fint, fordi det er litt mer sånn intim stemning. Og så er ikke jeg et sånn, jeg er ikke sånn stå på scenen menneske nødvendigvis, men jeg er litt sånn, vi skaper et øyeblikk sammen menneske, og det er et veldig fint sted å gjøre det, synes jeg. Jeg har spilt av en del vielser før, så jeg satt der og spilte i en vielse, så tenkte jeg, aha, hvis jeg skal sette på en konsert selv, så kanskje det skal være her. Og så er det på en måte stort nok til at det blir en fin konsert, men ikke for stort, sånn størrelsesmessig også.
0: Perfekt.
1: Og så nå til våren så blir det jo sikkert veldig fin utsikt ut av vinduet.
0: Ut av sjøen der.
1: Ja.
0: Du, hva sanger skal du synge?
1: Litt forskjelligt. Wonderful World, selvfølgelig. Og så blir det veldig mye vårinspirert. Jeg er veldig, veldig glad i våren. Så det blir litt andre sånne tidløse klassikere, og så har jeg fisket frem litt forskjellige, kanskje ikke så kjente. Opplever ofte at når man i publikum får servert en god del låter med gjenkjennelsesfaktor, så tåler man å bli introdusert for litt nytt, så kanskje man kan bli glad i noen nye låter man ikke hadde hørt før. Og så blir det kanskje en eller to egne.
0: Ja, for du har jo noen egne også. Hva tid var det du slapp forrige låt? Det er noen år,
1: det er noen år siden. Det var vel 2021 og 2022 jeg holdt på med det, i den tiden der.
0: Post-covid.
1: Yes. Ja.
0: Er det planer om å slippe mer musikk?
1: Jeg har veldig lyst til det, ja. Jeg liker både å lage versjoner av låter som jeg liker godt, sånn som den Count Your Blessings Instead of Sheep, som jeg har lagt en versjon av, og så er det gøy å lage egen musikk også. Så forhåpentligvis i løpet av år eller neste år, så kommer det noe til.
0: Spennende. Du er travel. Du er også med for noe som heter Gledeskoret. Kan du snakke litt om det? Hva er Gledeskoret?
1: Ja, vi kaller det magiske Gledeskoret på Rovig. Så det startet der. Sissel Rostøl, som er kulturleder, og Koril, som vi kaller den, altså Toril. Kaller seg Koril når vi er i koret. Og vi driver der, og startet vel for 2,5 år siden, kan det være nå, inspirert av NRK sin serie, Demenskoret, med Kim Vigård der og sånn. Det satte jo i gang en hel sånn bølge med nye sånne kor, og heldigvis for det. Så det ble startet, jeg tror vi var med på konserten til Kim Vigård når han var her i Sandnes, han sa vel over 200 kor har blitt startet. Og det er jo for eldre mennesker med demens, ja. Og der sier vi pleier til å si at vi synger frem solo i, ute og inne, og i hjertet og i sinnet. Og det er faktisk ikke tull engang. Ofte så begynner solo å stikke frem, og så er vi alltid veldig glade. Så hun ene sa vel en gang, hun sa, åh, det er så godt når vi synger sammen. Så sa jeg, ja, hvor kjenner du det? Så tenkte hun etter, så sa hun, i hjertet og overalt ellers. Så vi har litt å lære av det, at det gjør oss godt å synge.
0: Hva tid skal dere ha noen konserter igjen der?
1: Vi har en liten greie før, før sommeren, og så blir det en litt større greie igjen til høsten, sannsynligvis i oktober, så det bare fyller med. Det pleier å være veldig fint. Ja.
0: Du er travel i høst, du skal vel tilbake til Ruinkirke også da?
1: Jeg skal tilbake til Ruinkirke også, ja. Og da er det, man gjør jo ofte flere ting, så da er det sammen med et band som heter The Future, A Tribute to Leonard Cohen.
0: Ja. Og det kule med bandet der, det er jo veldig fint, og Leonard Cohen er jo, og det skal være også på Hydra, var det det?
1: Stemme, Hydra, altså ikke oppe på Vestlandet Hydra, men gresk øy Hydra, det er Leonard Cohen og norske Marianne bodde, Det reiser meg en gang i år og spiller konserter.
0: Så gøy. Det er mye å glede seg til aller først nå i slutten av meg, 31. Solarin Kjerke, Wonderful World. Hvor får vi tag i billetter?
1: På Sola Kulturhus sider.
0: Vi gleder oss. Tusen takk for besøket, så skal vi få høre din favorittsang.
1: Yes.

for en stemme, for en sang, What a Wonderful World av Louis Armstrong. 31. mai, Solaurin Kjerken på kommunens hjemmesider, så får du billett til Wonderful World med Armstrong.

både på jobb hos dere. Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring viktig, uansett om tidene gode eller utfordrende. Vi i Radioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen, eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking fortsetter der de slapp og slo KFUM Oslo 2-0 på bortebane. Viking har nå vunnet 7 strake kamper i Eliteserien. Peter Kristiansen skårte begge målene, ett i hver omgang. Det betyr at Viking fortsatt ligger på andre plass, 2 poeng bak Tromsø. Men Viking har spilt 2 kamper mindre enn laget fra nord. Lillestrøm ligger på 3. plass, 5 poeng bak Viking. LSK tapte 2-0 borte mot Rosenborg. I helgen. I cupfinalen var det Bodø Glimt som kunne juble når de slo

I kveld skal Egersund I aksjon når de møter Odd hjemme. Kun ett poeng skiller lagene på tabellen. Odd ligger på fjerdeplass, mens Eik ligger på femteplass. Med seier vil Eik rykke opp på førsteplassen på tabellen. Så Premier League og VAR annullerte West Ham sin sene utligning I kampen mot Arsenal. Dermed vant Arsenal 1-0, noe som betyr at de fortsatt topper tabellen. Fem poeng foran City med en kamp mer spilt. For West Ham sin del betyr tapet at de ligger under nedrykkstreken, ett poeng bak Tottenham. I kvinnenes første divisjon tapte Viking hjemme mot Start etter å ha ledet til pause. Klepp tapte bunnkampen mot Frigg 3-2 og ligger nå sist på tabellen, mens Bryne fortsetter å imponere. De slo Kolbotn 1-0 borte og rykker opp til sjetteplass på tabellen. Og så golf og Kristoffer Reitan gikk til topps I PGA-turneringen I North Carolina etter en fabelaktig avslutning. Han får med seg 33 millioner kroner. Reitan spiller sin første sesong på PGA-toren etter opprykket fra Europa-toren I fjor. Neste uke går årets andre major-turnering av stapelen. Både Victor Hovland og Reitan kvalifisert inn I PGA Championship, som I år spilles I Newton I Pennsylvania.

0: De siste fem årene har mobbetallene blant elever i Stavanger nesten doblet seg. Nina Bønsdalen, mobbeombud i Stavanger, forteller til Aftenbladet at noen blir krenket nesten uansett, og at vi må løfte blikket og se hva slags samfunn barna våre vokser opp i. Sammenlignet med 2021 melder omtrent dobbelt så mange elever i Stavanger i dag om mobbing. Dette viser tall fra elevundersøkelsen og en tilstandsrapport for Stavanger-skolen. Bønsdalen, som har vært mobbeombud i 11 år, tror økningen over tid kan handle om at flere melder ifra om ting som tidligere ikke ble definert som mobbing, skriver avisen. Politiet fikk i går melding om en bil som kjørte vinglete og hadde noe som så ut som et våpen stikkende ut av vinduet. Bilen kjørte nordover på E39 i Bjerkreim. Bilen ble stoppet og kontrollert av politiet rett sør for Ålgård. Det viste seg at det var et luftgevær som hadde blitt observert stikkende ut av vinduet. Sjåføren, en mann i 20-årene, hadde heller ikke gyldig førerkort, og bilen hadde bruksforbud. Den er nå avskiltet. Politiet opprettet sag, og bilen er parkert, melder operasjonsleder Jonask. Luftgeværet er beslaglagt av politiet. Og Bjarne Lunde blir ny nestleder i bystyregrupper til Stavanger FAP. Det bekrefter partigrupper i en melding til NRK. Lunde er daglig leder i modulvegger Stavanger og er byggmester av fag. Fra tidligere er han leder av utvalg for by- og samfunnsutvikling og medlem av formannskapet. Tor Bernhard Harestad er av troppende nestleder. Skyet oppholdsvær i dag tidlig, etter hvert veldig fint vær, periodevis skyfritt og strålende med sol ute ved dagen. Ellers vil det blåse nordvestlige bris fra i formiddag liten og periodevis stiv kuling på kysten. Temperaturer startende på rundt 5 og 6 grader, makstemperatur spått opp i 12 og 13 grader i dag.
1: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet.
0: 3 minutter over 8:30, så skal du få Max McKnowen med Better Me For You, mandagsmorgen 11. mai. God morgen!

Unknown Better Me For You mandag. Husk at du har fortsatt mulighet til å melde på din skoleklasse i konkurransen om å få en helt magisk drømmedag sammen med alle i din skoleklasse. Enten du er elev, foresatt, lærer eller hva det måtte være, så kan du bli klassens helt. Altså melde på din skoleklasse til en drømmedag som inkluderer Fangene på Fort, Vitenfabrikken eller Vitengarden, pizza ifra pizzabageren, og at alt blir transportert tur og tur med Jærbussen, altså hele klassen blir fraktet til og draget til skolen etterpå. Dette er en fin skoledag. Inn på våre nettsider jærradio.no så kan du melde på din skoleklasse og bli klassens helt.

0: byggeplaner. Urbanhus tegner gjerne din drømmebolig. La deg bli inspirert av våre funkishus på urbanhus.no. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
1: Hva viktig for deg? Vi vil være best på det som betyr mest.
2: Det tid for fest, og det tid for feiring. Blomster, borddekking og annen pynt til festbordet. Eller ekstra klappstoler til besøket. Og du, ser utområdet helt krise ut? Tvedtsenteret har både møbler, planter og hageutstyr til å friske opp ute med.
1: Barn, dyr, hjem, sport. Tvedtsenteret. Best på det som betyr mest.
3: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.

Klokka den nærmer seg kvart på ni. Husk at vi har fortsatt påmeldingen åpen. Drømmedag, der du kan ta med deg hele din skoleklasse til en magisk dag sammen med oss. Fangene på Fort, Vitengaren, fabrikken. Det blir pizza fra pizzabageren og transport. Det fikser vi og gjør bussene. Tobias Haga har meldt på klasse 6 av Gandal skole, mens det flere som har meldt på Orre sitt 7. trinn, der Kenneth Gilbertsen lærer det siste året de går sammen. De begynner snart på ungdomstrinnet, og klassen blir delt. Derfor hadde det vært kjekt å fått til noe sammen, er det flere som skriver. Linnea Salvesen har meldt på klasse 10B Dysjaland skole. Hun ønsker at klassen skal få en fantastisk avslutning på 10 års skolegang før alle spres rundt om på forskjellige videregående skoler. Skal vi se videre her. Karen Madland har meldt på 6. trinn på Skeie skole, eller 6A på Skeie skole. Mens Tonje Skograu har meldt på 4. trinn på Orre skole. Du kan også ta med, skal vi se, kan også ta med Magnus Nordvarhaug, som har meldt på klasse 6 av Gandal skole. Du kan melde på din skoleklasse. Det gjør du ved å gå inn på jærradion.no og melde på. Og samtidig bli klassens helt. Ikke glem det.

0: Regner med varmepumpe og spade, hva kjørte han?
1: Det er jo altså nå jeg må ha seg kalde pumpe, for det er nå er det 43 grader i stovet, og Olga springer rundt i bare stringtrivser her. Ja, det er jo ikke stygt det, men 43 grader for å være måte på. Er du slik kalde pumpe også?
0: Da må du snu pumpe.
2: Du vet hvor du skal, regner med varmepumpe og spade.
3: www.reimeas.no

0: Her VG Nyhetene. Prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer steg med 2,9% fra mars til april. På ett år har prisene økt 6,6% ifølge tall fra SSB. Regjeringen setter inn støtet for å få ned antall sykemeldinger. Legeforeningen kritisk til grepene.
1: Blant tiltakene nye retningslinjer for bruk av sykemelding, slik at leger vurderer sykemelding mer likt enn i dag, og at gradert sykemelding skal være hovedregelen. Dersom legen mener at pasienten må være helt borte fra jobb, skal legen begrunne hvorfor. Spørsmålet hva som faktisk blir bedre med sterkere normering, nye økonomiske insentiver og mer dokumentasjon, sier Anne-Karin Rime i Legeforeningen.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En amerikansk statsborger som var ombord på cruiseskipet Hondius har testet svagt positivt på hantavirus. En annen har milde symptomer, opplyser det amerikanske helsedepartementet. Den positive PCR-prøven gjelder andestammen av viruset. Kristoffer Reitan vant PGA-turneringen i North Carolina etter en fabelaktig avslutning og får med seg 33 millioner kroner. Han tar dermed et solid byks på verdensrankingen fra en 48. Til 25. Plass og går forbi Viktor Hovland på 27. Plass. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Den dempede inflasjonen gjør at renta trolig kommer til å forbli uendret ved neste rentemøte i juni. Det sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge. På rentemøtet i forrige uke økte Norges Bank styringsrenta fra 4 til 4,25% og varslet en rentehevning til senere i år, det melder NTB. I dag kom inflasjonstallene for april som viste en noe dempet prisvekst fra 3,6 til 3,4%. Ifølge Knudsen vil det nå være omtrent 50% sjanse for rentehevning i høst. I dag fatter bystyret i Stavanger den endelige anbefalingen til utdanningsdirektoratet, som til slutt avgjør om katolikkene skal få lov til å opprette en katolsk skole til byen. Et knapt flertall i formannskapet sa i forrige uke nei til at Stavanger skulle få sin første katolske skole siden reformasjonen, det skriver Aftenbladet. Skolen skal etter planen hette Sankt Birgitta og ligge ved Gausel stasjon og ha plass til rundt 200 elever fra 1. til 7. trinn. Og de siste 5 årene har mobbetallene blant elever Elever i Stavanger nesten doblet seg. Nina Bønsdal, mobbeombud i Stavanger, forteller til Aftenbladet at noen blir krenket nesten uansett, og at vi må løfte blikket og se hva slags samfunn barna våre skal vokse opp i. Sammenlignet med 2021 melder omtrent dobbelt så mange elever i Stavanger i dag om mobbing. Dette viser tall fra elevundersøkelsen og en tilstandsrapport for Stavangerskolen. Bønsdal, som har vært mobbeombud i 11 år, tror økningen over tid kan handle om at flere melder ifra om ting som som tidligere ikke ble definert som mobbing, skriver avisen. Skyet oppholdsvær i dag tidlig, etter hvert veldig fint vær, periodevis skyfritt og strålende med sol ute ved dagen. Ellers vil det blåse nordvestlige bris fra i formiddag liten og periodevis stiv kuling på kysten. Temperaturer startende på rundt 5 og 6 grader, makstemperatur spått opp i 12 og 13 grader i dag.
3: Dette morgenshowet.
4: Morgenshowet.

for en låt. Queen med Bohemian Rhapsody, låten som BBC sa, den her er alt for lang for å spille på radio. Ingen kommer til å spille den av noensinne, og det gjør vi nå x antall år siden vi skal til USA for den store snakkesen blant mange konspiratoriske folk i, eller konspirasjonsteoretikere egentlig i USA. Det er disse her UFO-filene som har blitt sluppen, og nå hagler teoriene. Det er altså etter at det amerikanske forsvarsdepartementet offentliggjorde en rekke tidligere hemmelighetsstemplet dokumenter om UFO-observasjoner, og nå har spekulasjonene skutt fart i sosiale medier. Det er også viktig å huske på at UFO er jo ikke nødvendigvis romvesen, men ja, det er uidentifiserte flyvende objekter som det heter. Og nå har disse filene her blitt sluppet. Forsvarsminister Pete Hegseth har sagt en uttalelse på Forsvarsdepartementets nettside at disse filene, skjult bak graderte stempel, har lenge skapt berettiget spekulasjoner. Nå er det på tide at det amerikanske folket får se det selv. Det var altså fredag at de publiserte 162 filer med hundrevis av sider om UFO-er eller uidentifiserte objekter. Dokumentene strekker seg flere tiår tilbake i tid. Et av bildene som vekker oppsikt i sosiale medier, et bilde, et objekt som ligner på sånn et åttetaggede stjerne med armer av ulike lengder. En profil på Twitter, jeg vet det heter X nå, men jeg sier Twitter, har delt video som viser objektet beveger seg i flere retninger med teksten «Unnskyld meg», så har videoen nå fått over 2 millioner visninger og 20 000 liker klikk. I kommentarfeltet så hagler teoriene noen, kaller det for en Pokémon-figur, mens andre sier at det må være romvesen. Utgivelsen følger ordre fra president Donald Trump, som tidligere i år sa at de skal identifisere og offentliggjøre regjeringens filer om UFO og mulig liv utenfor jorden. Så det var mye diskusjoner og bilder og kommentarer på ulike sosiale medier som har blitt skrevet i helga. Hva tror du? Tror du at det er romvesen i disse UFO-ene?

endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Mor sin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.

0: stormøte som i Utdanningsforbundet, som vel en gang i året. Så der skal vi inn, og der det forskjellige tema som på plakaten både i dag og i morgen.
1: Mm. Det et hovedtema i dag, eller det litt mixt?
0: Det litt sånn forskjellig, litt mixt. Ja. Litt som handler om tillitsvalgts rolle, og litt som handler om andre temaer.
1: Mm. Spennende.
0: Veg i skolen og forskjellige ting. Mm.
1: Du, Bryne skole, du har meldt på klasse 5C. Hvorfor skal nettopp 5C få en drømmedag?
0: Og det fordi at de en herlig gjeng. De en god blanding, og jeg tenker at det litt sånn opplevelser som jeg tenker at det ikke alle får. Noen får mye av det, andre får ikke så mange sånne opplevelser, og derfor har det vært veldig gilt å få det som en sånn felles opplevelse, og gjøre noe i lag som på en måte alle med på at de har noe å snakke om i lag etterpå. Mm.
1: Spennende. Vi får se, vi trekker jo en vinner senere i vår, altså. Men det jo mye å se frem til nå. Det jo snart sommerferie, som jeg tipper at klassen gleder seg til. Men dagstuttende meg på søndag, blir det noen tilstillinger på skolen hos doktor?
0: Det gjør det. Da det alltid full fres. Vi møter med to kvister, og så det arrangement på skolen for store og små.
1: Flott. Lise, du får ha fortsatt god tur til møte, så får du masse lykke til i trekningen.
0: Takk for det. Ha det godt.

0: Den dempa inflasjonen gjør at renta trolig kommer til å forbli uendret ved neste rentemøte I juni, det sier sjeføkonom Kjure M. Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge. På rentemøte I forrige uke økte Norges Bank styringsrenta fra 4 til 4,25% og varslet en rentehevning til senere I år, det melder NTB. I dag kom inflasjonstallene for april som viste en noe dempa prisvekst fra 3,6 til 3,4%. Ifølge Knudsen vil det nå være omtrent 50% sjanse for rentehevning I høst. I dag fatter bystyret I Stavanger den endelige anbefalingen til utdanningsdirektoratet som til slutt avgjør om katolikkene skal få lov til å opprette en katolsk skole til byen. Et knapt flertall I formannskapet sa I forrige uke nei til at Stavanger skulle få sin første katolske skole siden reformasjonen, det skriver Aftenbladet. Skolen skal etter planen hette Sankt Birgitta og ligge ved Gausel stasjon og har plass til rundt 200 elever fra 1. Til 7. Trinn. Og de siste 5 årene har mobbetallene blant elever var I Stavanger nesten dobblet seg. Nina Bønsdal, mobbeombud I Stavanger, forteller til Aftenbladet at noen blir krenket nesten uansett og at vi må løfte blikket og se hva slags samfunn barna våre skal vokse opp I. Sammenlignet med 2021 melder omtrent dobbelt så mange elever I Stavanger I dag om mobbing. Dette viser tall fra elevundersøkelsen og en tilstandsrapport for Stavanger-skolen. Bønsdal, som har vært mobbeombud I 11 år, tror økningen over tid kan handle om at flere melder ifra om ting som tidligere ikke ble definert som mobbing, skriver avisen. Skyet oppholdsvær I dag tidlig, etter hvert veldig fint vær, periodevis skyfritt og strålende sol ute ved dagen, ellers vil det blåse nordvestlige bris fra I formiddag liten og periodevis stiv kuling på kysten. Temperaturer startende på rundt 5 og 6 grader, makstemperatur spått opp I 12 og 13 grader I dag.
1: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

med Neverending Story mandagsmorgen 11. mai. Vi går inn i den store uken. Det er søndagen og 17. mai venter. Mer om hva som skjer 17. mai skal vi innom ut uka her i morgenshow. Dette er nå Kygo og Carter Faith med That's When You Know.

0: Du, har vi sånn bedriftshelsetjeneste?
1: Ja, men må snakke høyere når jeg er oppe i stigen her.
0: Og vi har sånne folk som sjekker HMS-en.
1: Nei, sånn der, det er bare noe tull, sånn HMS. HMS og SMS og MMS, det er bare tull.
0: Ja, men det er jo lurt å ha folk som forebygger skade.
1: Du, hør her litt, det er mulig å forebygge skade!
2: Ta kontakt med oss i forebygg skade. Vi hjelper deg med de lovpålagte kravene.
3: Forebyggskade.no

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking fortsetter der de slapp og slo KFUM Oslo 2-0 på bortebane. Viking har nå vunnet 7 strake kamper i Eliteserien. Peter Kristiansen skårte begge målene, ett i hver omgang. Det betyr at Viking fortsatt ligger på andre plass, 2 poeng bak Tromsø. Men Viking har spilt 2 kamper mindre enn laget fra nord. Lillestrøm ligger på 3. plass, 5 poeng bak Viking. LSK tapte 2-0 borte mot Rosenborg i helgen. I cupfinalen var det Bodø-Glimt som kunne juble når de slo Brann etter straffesparkkonkurranse på Ullevål. I en cupfinale altså, som ble spilt i mai. Sobosligan og Bryne inkasserte sesongens første seier når laget slo Moss 3-2 borte i går. Allerede etter første omgang ledet Bryne 3-0. Moss våkna og reduserte 2 ganger på overtid, men det holdt inn for Bryne, som nå ligger på 13. plass. Sandnes Ulf tapte 1-0 mot Stabæk. FK Haugesund ble knust hele 5-1 borte mot Sogndal. I kveld skal Egersund i aksjon når de møter Odd hjemme. Kun 1 poeng skiller lagene på tabellen. Odd ligger på 4. plass, mens Eik ligger på 5. plass. Med seier vil Eik rykke opp på 1. plassen på tabellen. Så Premier League og VAR annullerte West Ham sin sene utligning i kampen mot Arsenal. Dermed vant Arsenal 1-0, noe som betyr at de fortsatt topper tabellen. 5 poeng foran City med 1 kamp mer spilt. For West Ham sin del betyr tapet at de ligger under nedrykkstreken, 1 poeng bak Tottenham. I kvinnenes første divisjon tapte Viking hjemme mot Start etter å ha ledet til pause. Klepp tapte bunnkampen mot Frigg 3-2 og ligger nå sist på tabellen, mens Bryne fortsetter å imponere. De slo Kolbotn 1-0 borte og rykker opp til 6. plass på tabellen. Og så golf, og Kristoffer Reitan gikk til topps i PGA-turneringen i North Carolina etter en fabelaktig avslutning. Han får med seg 33 millioner kroner. Reitan spiller sin første sesong på PGA-toren etter opprykket fra Europa-toren i fjor. Neste uke går årets andre major-turnering av stapelen. Både Victor Hovland og Reitan er kvalifisert inn i PGA Championship, som i år spilles i Newton i Pennsylvania.

James Bay og John Batiste med Sunshine in the Room. Og Sunshine, det vil det være gjennom stort sett hele dagen. Etter hvert nå et strålende fint vær utover formiddagen. Og veldig fint vær med skyfritt og periodvis sol utover ettermiddagen. Og veldig fint vær i dag, og så det meldt delvis skyet, litt sol. Og stort sett oppholdsvær 17. mai. Enn så lenge det kan endre seg, men enn så lenge ser det bra ut nå på søndag på 17. mai. I dag takker vi Anne-Karin Båte og Kristoffer Birkedal fra 17. mai-komiteen i Sandnes, som var inne med oss for å snakke mer om hva som skjer på nasjonaldagen. Takk også til Jakob Andrat. Vi hadde besøk fra Kjersti Krogedal, Ava Evaland, som har konsert 31. mai, Sola Ruin Kjerke. I morgen skal du blant annet få høre fra Kjellinge Torgersen, som slipper musikk, og så skal vi også få besøk fra Barseltreffe, som noe nytt, som to venninner starter. Mer om det i morgen. Mitt navn Rogvi, jeg takker så mye for følge, så det Åge som leder deg inn i det fine, flotte været som venter oss denne mandagen 11. mai.

endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Mor sin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.

0: Her VG-nyhetene. Regjeringen hever terskelen for å gi pasienter 100% sykemelding. Helseminister Jan Christian Vestre innfører tiltak som pålegger leger og i stedet gir flere graderte sykemeldinger. Målet å spare penger og redusere fravær. Sverige sender statsråder til Midtøsten og Nordafrika for å hente hjem gjengkriminelle og bakmenn som styrer vold fra utlandet. Nå vurderer Norge å gjøre det samme.
1: Norge jobber for tettere samarbeid med land som Marokko, hvor flere personer norsk politi ønsker utlevert og oppholder seg. Politiet har tidligere sagt til VG at norske saker ofte havner nederst i bunken hos andre land, mens Sverige opplever å bli prioritert etter at svenske statsråder selv har reist ned og bygget tettere samarbeid.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer steg med 2,9% fra mars til april. På ett år har prisene økt 6,6% ifølge tall fra SSB. Artisten Dua Lipa har saksøkt Samsung for 15 millioner dollar for ulovlig bildebruk. Bildet ble brukt på emballasjen til deres nyeste TV-modell uten tillatelse. Ifølge søksmålet ble bildet tatt backstage på en festival i 2024, og Lipa selv eier rettighetene til dem. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Den dempa inflasjonen gjør at renta trolig kommer til å forbli uendret ved neste rentemøte i juni, det sier sjeføkonom Kjure M. Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge. På rentemøtet i forrige uke økte Norges Bank styringsrenta fra 4 til 4,25% og varslet en rentehevning til senere i år, det melder NTB. I dag kom inflasjonstallene for april som viste en noe dempa prisvekst fra 3,6 til 3,4%. Ifølge Knudsen vil det nå være omtrent 50% sjanse for rentehevning i høst. I dag fatter bystyret i Stavanger den endelige anbefalingen til utdanningsdirektoratet, som til slutt avgjør om katolikkene skal få lov til å opprette en katolsk skole til byen. Et knapt flertall i formannskapet sa i forrige uke nei til at Stavanger skulle få sin første katolske skole siden reformasjonen, det skriver Aftenbladet. Skolen skal etter planen hette St. Birgitta og ligge ved Gausel stasjon og ha plass til rundt 200 elever fra 1. til 7. trinn. Og de siste 5 årene har mobbetallene blant elever var i Stavanger nesten doblet seg. Nina Bønsdal, mobbeombud i Stavanger, forteller til Aftenbladet at noen blir krenket nesten uansett, og at vi må løfte blikket og se hva slags samfunn barna våre skal vokse opp i. Sammenlignet med 2021 melder omtrent dobbelt så mange elever i Stavanger i dag om mobbing. Dette viser tall fra elevundersøkelsen og en tilstandsrapport for Stavanger-skolen. Bønsdalen, som har vært mobbeombud i 11 år, tror økningen over tid kan handle om at flere melder ifra om ting som tidligere ikke ble definert som mobbing, skriver avisen.

få prest til fotball, det mest like viktig. I kveld så kan Eik gå til topps i Opos-ligaen hvis de slår Odd Grønland på Åsebøen i kveld klokka 7. Og jeg synes Eik fortjener et stort entusiastisk publikum i denne kampen, i og med at Eik får besøk av et av de beste fotballagene i norsk fotball gjennom ja, mange, mange tider. I tillegg til det så kan Tottenham langt på vei i alle fall redde plassen sin i Premier League når de møter Leeds i kveld klokka 9. Og de var jo veldig heldige i går når West Ham fikk annullert skåringen sin på overtid mot Arsenal. Jeg trodde det skulle bli 1-1, og så annullerte var målet for angrep og keeper, og dermed så fikk ikke West Ham det ene poenget som de veldig sårt hadde trengt mot et av Englands absolutt beste lag. Men det betyr også at Arsenal vant, om å bare vinne de to siste kampene, så er de mestre. Og det vil si at Ødegaard vil bli seriemester i England, og ikke, ja, han er det jo for før, Erling Braut Haaland. Er det ikke greit at vi har to nå, men da så seriemester i England. Jeg lurer på om ikke faren Alfie Haaland også er seriemester med Manchester City. Men det var et spørsmål, det var ikke en påstand.

0: Hadde ikke korsbåndet røket, kunne Hilde Selvikvåg vært fotballspiller og ikke popsanger I dag.
1: Så sa han det at, har du andre ting å drive med utenom fotball? Og så sa jeg, ja, jeg veldig glad I å lage musikk og spille og synge og sånn da. Så sa han, da hadde jeg heller satset på det, for det kan du gjøre til du blir godt voksen, sa han. Så da sluttet jeg med fotball.
0: Hun slo gjennom med låta Karusell I 2016, og har sin den gang levd av musikken.
1: Da jeg vokste opp der, så var det veldig masse nye hus, for det var mange som bygde hus der oppe. Jeg liker å si at det Jærens vakreste fjelltopp, men egentlig det bare et byggefelt.
0: Hun elsker å skrive sanger, og hun elsker å stå på en scene. Og de scenene kan se ganske forskjellige ut, for Hilde oppdrer like gjerne I folks hager og lover, som I et konserthus.
2: Ja, det mange som lager små festivaler I hagen og reiser rundt og sånn. Jeg tror at Hilde den første som har gjort det sånn helt systematisk, laget en egen turné.
3: Du hadde Odin Stangeland fra Vamp som produsent på en plate, og det ledde jo frem til en Spellemannspris-nominasjon. Hvor overrasket var du over det?
0: Denne uka kan du høre Hilde Selvikvåg I min musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 12 på FM, DAB, nett og mobil.
4: Med byggeplaner. Urbanhus tegner gjerne din drømmebolig. La deg bli inspirert av våre funkishus på urbanhus.no. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
5: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får merke de sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4035-05 I dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
6: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme I mål. Nå får du vår egen produserte sommerblomster, støvder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpen til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss I Krossbergveien 81, Havsjord.
7: Endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Morsin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos Morsin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.

Det ble renteheving for 14 dager siden. Norges Bank hevet renta med 0,25%. Og det vil da si at hvis du har 4 millioner gjeld, så betyr det 800 kroner måneden i mer rente. Det er klart at det kan være knege for flere. Og nå snakket de i dag tidlig på NRK om at det kan komme ytterligere 0,25 i juni, og da kan du jo gange 800 med 2, det er 1600 kroner måneden. Det vil i så fall være betydelig, og jeg lurer på om Norges Bank tør å gjøre det, for det de risikerer det å sette veldig mye familieøkonomi rett og slett over ende. Når du har 4 millioner i gjeld, så er

Viking sleit med å låse opp et godt KFUM-forsvar, men de greide det to ganger. Peter Kristiansen, to mål, han begynner å bli den toppskåreren, så Viking for så vidt litt etter. En toppspiss som skårer mye mål. Nå har han skåret mye, Peter Kristiansen, ifra Danmark, så det ser ut som han låser seg fast i Vikings elver. Men det betyr at Viking med to kamper mindre enn Tromsø ligger to poeng bak, og de er egentlig laget som leder, og Viking har fem poeng på Bodø-Glimt. Jeg mener bestemt at Bodø-Glimt og Viking i omvendt rekkefølge gjerne er de to beste lagene i Norge akkurat nå. Bryne, de tok sin første tre poenger, og det var velfortjent det. Selv om Moss hadde ballen veldig mye, var Bryne absolutt best, og etter 30 minutter stod det 3-0 til Bryne. Det gjorde det også etter 90 minutter, og likevel så slapp de inn to etter på overtid. Og det betyr, etter kampen sist helg og kampen nå, så har Bryne sluppet inn fem mål på overtid. Det synes jeg er drygt. De må snakke om det, altså finne ut hva er årsaken til at det kommer så mye mål. Når kampen er slutt. 21.000 fulgte Moss Bryne på VG Live. Ulf, de tapte 1-0 hjemme imot Stabæk. Så Ulf og Bryne, samme antall poeng.

Da er klokka snart 11, og det betyr at du skal få nyheter her på radio. Jeg får besøk av Herman nå, i alle fall i en halvtime, om ikke velte i etter nyheter 11. Jeg går og tar en stutt pause.

0: Her VG-nyhetene. Tre turister bekreftet omkommet etter en båtulykke på Nordmøre. Reporter Andreas Hagen Håkonsen, hva har skjedd her?
1: Ja, årsaken til ulykken foreløpig uklar. De tre personene ble funnet livløse i vannet i 2:30 i natt, og da lå utleiebåten kantret i vannet. De var del av et større reisefølge, tilsynelatende en vennegjeng på fisketur. En i dette følget som var i en annen båt meldte at det var litt vind og bølger, men det for tidlig å si om dette årsaken til kantringen.
0: USAs president Donald Trump avviser Irans svar på forslag om å avslutte krigen. Fullstendig uakseptabelt, skriver han på Truth Social. Ifølge Wall Street Journal skal ikke Iran ha gått med på USAs krav knyttet til landets atomprogram og lager av høyanriket uran. Artist Dua Lipa har saksøkt Samsung for 15 millioner dollar for ulovlig bildebruk. Bildet ble brukt på emballasjen til Samsungs nyeste TV-modell uten tillatelse. Lipa eier selv rettighetene til bildet tatt backstage på en festival. Over 1,3 millioner personer har meldt seg på lotteriet for London Marathon neste år, som ny rekord. Arrangørene vurderer nå å gjøre løpet til et todagers arrangement ved å dele elite- og mosjonsløpene mellom lørdag og søndag. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Den dempa inflasjonen gjør at renta trolig kommer til å forbli uendret ved neste rentemøte i juni. Det sier sjeføkonom Kjure M. Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge. På rentemøtet i forrige uke økte Norges Bank styringsrenta fra 4 til 4,25% og varslet en rentehevning til senere i år, det melder NTB. I dag kom inflasjonstallene for april som viste en noe dempa prisvekst fra 3,6 til 3,4%. Ifølge Knudsen vil det nå være omtrent 50% sjanse for rentehevning i høst. I dag fatter bystyret i Stavanger den endelige anbefalingen til utdanningsdirektoratet, som til slutt avgjør om katolikkene skal få lov til å opprette en katolsk skole til byen. Et knapt flertall i formannskapet sa i forrige uke nei til at Stavanger skulle få sin første katolske skole siden reformasjonen, det skriver Aftenbladet. Skolen skal etter planen hette St. Birgitta og ligge ved Gausel stasjon og ha plass til rundt 200 elever fra 1. til 7. trinn. Og de siste 5 årene har mobbetallene blant elever i Stavanger nesten doblet seg. Nina Bønsdal, mobbeombud i Stavanger, forteller til Aftenbladet at noen blir krenket nesten uansett, og at vi må løfte blikket og se hva slags samfunn barna våre skal vokse opp i. Sammenlignet med 2021 melder omtrent dobbelt så mange elever i Stavanger i dag om mobbing. Dette viser tall fra elevundersøkelsen og en tilstandsrapport for Stavangerskolen. Bønsdal, som har vært mobbeombud i 11 år, tror økningen over tid kan handle om at flere melder ifra om ting som tidligere ikke ble definert som mobbing, skriver avisen.

0: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
1: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
2: Har vi sånn bedriftshelsetjeneste?
3: Ja, men du må snakke høyere når jeg oppe i stigen her.
2: Og vi har sånne folk som sjekker HMS-en.
3: Nei, sånn der, det bare noe tull, sånn HMS. HMS og SMS og MMS, det bare tull.
2: Ja, men det jo lurt å ha folk som forebygger skade.
3: Du, hør her litt, det mulig å forebygge skade!
4: Ta kontakt med oss i Forebygg Skade. Vi hjelper deg med de lovpålagte kravene.
5: Forebyggskade.no
6: Reime varmepump og spa. Du snakker med Anette.
7: Ja, dette ikke gutt. Det leger.
6: Leger du?
7: Nei, ikke meg. Det varmepumper.
8: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at du utfører service på varmepumpen din hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til din varmepumpe.
9: Du vet hvor du skal. Reime varmepumper og spa.
10: www.reimeas.no
11: Ost er noe ystepikene driver med. Nå det vår, en herlig tid med foglakvitter og vårvinner. Ystebutikken den fylles opp med både ferske og modne oster. Og ost, det kan du ha til alt i alle anledninger. Bare tenk deg å dele et osterfat på terrassen. Altså, osterne okker skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde nye konto som skal inspirere til gode ostemåltid. Ystebutikken heter den. Du kan også komme inn om ystebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både ost, tilbehør eller gaver.
12: Viktigt for deg. Vi vil være best på det som betyr mest.
13: Det tid for fest, og det tid for feiring. Blomster, borddekking og annen pynt til festbordet. Eller ekstra klappstoler til besøket. Og du, ser utområdet helt krise ut? Tvedtsenteret har både møbler, planter og hageutstyr til å friske opp ute med.
12: Barn, dyr, hjem, sport. Tvedtsenteret. Best på det som betyr mest.
14: Nå det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning. Og jakter nå klassens helt.
15: All inclusive.
14: Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
16: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
14: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år, og sikre dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
17: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Du kommer med uttrykk jeg aldri har hørt før. Maskinlæring på droner.
1: Ja, for det i Ukraina begynte man nå for dette. De har jo kamera på alle dronene sine.
0: Ja, ja.
1: Og du har sikkert sett enten droner kjører inn mot en tanks eller en russisk soldat, så har de video av det.
0: Akkurat.
1: Ja, og disse videoene har de tog vare på, og nå har de begynt med sverma med droner, som de da trener opp disse dronene på.
0: Fantastisk.
1: Ja, de rekner med at de har et stort forsprang der, for de har noe så, hva var det, 400 år med video eller et eller annet sånt av dette her. Og, ja, det er, og de har jo gjevet for å trenge hjelp. Til nå produserer jo de mest avanserte våpnene i verden.
0: Ja, det har jeg lest om, men det har ikke akkurat gitt meg noe særlig innsyn i hvordan de gjøres. Men det, jeg har jo tenkt tanken at dette utvikler seg til en ren dronekrig.
1: Ja, jeg tror det er noe sånn 90% av russerne som blir drept nå, blir drept av drone, for at Ukraina har jo problemer med soldater.
0: Ja, de mister jo... Det var et tal jeg så nettopp her.
1: 35 000 i måneden taper russerne, og det er mer enn de klarer å fylle på.
0: Ja, det er jo forferdelig, helt forferdelig.

0: Hadde ikke korsbåndet røket, kunne Hilde Selvikvåg vært fotballspiller og ikke popsanger i dag.
1: Så sa han det at, har du andre ting å drive med utenom fotball? Og så sa jeg, ja, jeg veldig glad i å lage musikk og spille og synge og sånn da. Så sa han, da hadde jeg heller satset på det, for det kan du gjøre til du blir godt voksen, sa han. Så da sluttet jeg med fotball.
0: Hun slo gjennom med låta Karusell i 2016, og har sin den gang levd av musikken.
1: Da jeg vokste opp der, så var det veldig masse nye hus, for det var mange som bygde hus der oppe. Jeg liker å si at det Jærens vakreste fjelltopp, men egentlig det bare et byggefelt.
0: Hun elsker å skrive sanger, og hun elsker å stå på en scene. Og de scenene kan se ganske forskjellige ut, for Hilde opptrer like gjerne i folks hager og lover, som i et konserthus.
2: Ja, det mange som lager små festivaler i hagen og reiser rundt og sånn. Jeg tror at Hilde den første som har gjort det sånn helt systematisk, laget en egen turné.
3: Du hadde Odin Stangeland fra Vamp som produsent på en plate, og det ledde jo fram til en Spellemannspris-nominasjon. Hvor overrasket var du over det?
0: Denne uka kan du høre Hilde Selvikvåg i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 12 på FM, DAB, nett og mobil.

Vårrengjøring er mye søppel. Når det vår, er det mye som må gjøres, og det blir ofte mye å bli kvitt. Fransefoss med på dugnaden. Bestill container til fast pris på fransefoss.no eller ring på telefon 96 94 09 90.

0: Her VG-nyhetene. Irans forslag om å avslutte krigen med USA og gjenåpne Hormuzstredet var legitimt og generøst, sier en talsmann for landets utenriksdepartement. USAs president Donald Trump reagerte i går negativt på svaret fra Iran og kalte det uakseptabelt. Tre turister bekreftet omkommet etter en båtulykke på Nordmøre. De var del av et større reisefølge på fisketur, og årsaken til ulykken foreløpig uklar. Regjeringen setter inn støtet for å få ned antall sykemeldinger. Legeforeningen kritisk til grepene.
1: Blant tiltakene nye retningslinjer for bruk av sykemelding, slik at leger vurderer sykemelding mer likt enn i dag, og at gradert sykemelding skal være hovedregelen. Dersom legen mener at pasienten må være helt borte fra jobb, skal legen begrunne hvorfor. Spørsmålet hva som faktisk blir bedre med sterkere normering, nye økonomiske insentiver og mer dokumentasjon, sier Anne-Karin Rime i Legeforeningen.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Marius Borg Høyby kan få dommen 15. juni, ifølge VGs opplysninger. Siden retten ble hevet har det vært uklart når dommen blir avsagt, og datoen ikke endelig bekreftet. Kristoffer Hivju blir å se i sesong 2 av den populære svenske dramaserien Der solen alltid skinner. Serien skapt av Felix Herngren, som også har regissert Solsidan. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Den dempede inflasjonen gjør at renta trolig kommer til å forbli uendret ved neste rentemøte i juni. Det sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge. På rentemøtet i forrige uke økte Norges Bank styringsrenta fra 4 til 4,25% og varslet en rentehevning til senere i år, det melder NTB. I dag kom inflasjonstallene for april som viste en noe dempet prisvekst fra 3,6 til 3,4%. Ifølge Knudsen vil det nå være omtrent 50% sjanse for rentehevning i høst. I dag fatter bystyret i Stavanger den endelige anbefalingen til utdanningsdirektoratet, som til slutt avgjør om katolikkene skal få lov til å opprette en katolsk skole til byen. Et knapt flertall i formannskapet sa i forrige uke nei til at Stavanger skulle få sin første katolske skole siden reformasjonen, det skriver Aftenbladet. Skolen skal etter planen hette Sankt Birgitta og ligge ved Gausel stasjon og ha plass til rundt 200 elever fra 1. til 7. trinn. Og de siste 5 årene har mobbetallene blant elever i Stavanger nesten doblet seg. Nina Bønsdal, mobbeombud i Stavanger, forteller til Aftenbladet at noen blir krenket nesten uansett, og at vi må løfte blikket og se hva slags samfunn barna våre skal vokse opp i. Sammenlignet med 2021 melder omtrent dobbelt så mange elever i Stavanger i dag om mobbing. Dette viser tall fra elevundersøkelsen og en tilstandsrapport for Stavangerskolen. Bønsdal, som har vært mobbeombud i 11 år, tror økningen over tid kan handle om at flere melder ifra om ting som tidligere ikke ble definert som mobbing, skriver avisen.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Changes blir første mann ut på kontoret inn I en ny arbeidsuke, for da klokka passert 12. Aslak stempler inn og klar, åpner dørene til kontoret I denne enden. Halo Black, I Need a Dollar, kommer din vei nå, og så skal det straks handle om 17. mai-forberedelser.

0: Somber synger Back to Friends. Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø.
1: Nå på søndag, da det nasjonaldagen, festdagen, og en dag ifølge værvarselet jeg har gledet meg til de to siste nå. Det har vært så varmt, og med min færøyske bunad som full av ull, så kan vi nå se frem mot en 17. mai uten 30 pluss grader nok om værmeldingen. Vi har fått storfint besøk i morgenshow fra Sandnes kommune fra 17. mai leder for 17. mai-komiteen, Kristoffer Birkedal og Ann-Karin Både. God morgen.
2: God morgen.
3: God morgen.
1: Nå var jeg litt egoistisk gjerne når jeg opplevde temperaturene på 17. mai, men i færøysk ull så var det tungt de to siste med værmegraden. Men har dere sett på værmeldingen for nå på søndag?
3: Jeg har ikke, jeg tør ikke.
1: Nei.
2: vi bestiller jo fint hver hvert år, synes jeg, i kommentaren. Det er det første vi vedtar, egentlig.
1: Sandnes kommune er jo der oppe med han som styrer.
2: Ja, ja, vi prøver på det i hvert fall. Men, og da truffer de to siste.
1: Ja, det har det.
2: Litt for varmt, det kan jeg være enig i, for vi går i sånn three-piece-dress også, og det, ja. Du hiver fort dressjakken på 17. mai da.
1: Ja. Men de to siste for noen dager det har vært, og vi ser jo også frem til 17. mai nå på søndag. Hvordan blir søndagen?
2: Vi begynner jo tidlig med revelje og salutt, altså med skyld ut fra kanonene. Det 6:30.
1: Kan jeg spørre hvor det henne?
3: Det på Ulvanuten.
1: Ulvanuten, ja. Åh, ja.
3: Men det kommer til å være et avgrenset område som publikum ikke slipper til. Så det er ikke et publikumsarrangement, men de aller fleste skal høre det godt fra der de bor.
1: Ja, det er ikke fritt frem for å komme og skyte kanoner, altså.
2: Nei.
1: Det er profesjonelle folk som gjør det.
2: Profesjonelle folk som tar betalt.
1: Ja. Ja, det tror jeg bare.
2: Rett og slett. Og ellers så begynner vi jo med kransenedleggelse forbi Sandnes kirke. Halv åtte, og da er egentlig dagen godt i gang for våres del. Da holder vi det gående gjennom hele dagen, og noen største ting å ta med seg er kulturprogrammet på Ruten, selvfølgelig. Det er veldig kjekt. Der har vi også hovedtaler, som er Odd Langhelle i år, som også kommer og taler til befolkningen. Og det er nok gjerne startskuddet. Det er jo rett etter barnetoget og etter lunsjtider, mens barnetoget går først, og er jo også veldig, veldig kjekt.
1: Ja, kan jeg spørre om det, for det går jo litt sånn sport i å bytte og endre ruter for barnetoget, og gjerne ikke bare her, men i hele landet. Hvor går barnetoget i år? Er det noe viktig for en småbarnsfamilie som har barn i barnehagen de må få med seg?
3: Nei, egentlig ikke, fordi at ruter er den samme som i fjor, og den ligger ute på nettsidene til Sandnes kommune, 17. mai. Det som i midlertid er viktig, det er å møte opp på rådhusplassen, kontakt skolen eller gå inn på nettsidene for å finne ut hvor du skal stå, og så at ungene går i toget helt til toget er slutt, og at man ikke tar ut ungene tidligere. Det skaper litt kork og litt kø. Og så kan det i tillegg også være litt risikofylt noen ganger, for det er så mye som skjer. Så det er greit å bare la de komme helt frem til ruten før man henter de.

mandagsværet vårt. Fare for litt regn lengst sør I fylket I morgentimene I dag. Nå videre så varslet bra. Opphold, varierende skydekke og fine perioder med sol, spesielt siste del av dagen, veldig fin. Nordvest bris fra I formiddag og videre så kan det blåse liten og periodevis opp I stiv kuling på kysten. 11-12 grader maks I ettermiddag. Etter hvert minkende til 7-8 grader sent I kveld.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får merke det sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Du, har vi sånn bedriftshelsetjeneste?
2: Ja, men må snakke høyere når jeg oppe i stigen her.
1: Og mer sånne folk som sjekker HMS-en.
2: Nei, sånn der, det bare noe tull, sånn HMS. HMS og SMS og MMS, det bare tull.
1: Ja, men det jo lurt å ha folk som forebygger skade.
2: Du, hør her litt, det mulig å forebygge skade!
3: Ta kontakt med oss i Forebygg Skade. Vi hjelper deg med de lovpålagte kravene.
4: Forebyggskade.no
5: er viktig for deg. Vi vil være best på det som betyr mest.
6: Det er tid for fest, og det er tid for feiring. Blomster, borddekking og annen pynt til festbordet, eller ekstra klappstoler til besøket. Og du, ser uteområdet helt krise ut? Tvedtsenteret har både møbler, planter og hageutstyr til å friske opp ute med.
5: Barn, dyr, hjem, sport. Tvedtsenteret. Best på det som betyr mest.
7: Har du Voss, ring til Frans Voss.
8: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta våropprydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
7: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall. Så husk, har du Voss, ring til Frans Voss.
9: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du våre egenproduserte sommerblomster, støvder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpent til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Hafrsfjord.
10: Hadde ikke korsbåndet røket, kunne Hilde Selvikvåg vært fotballspiller og ikke popsanger i dag.
11: Så sa han det at, har du andre ting å drive med utenom fotball? Og så sa jeg, ja, jeg veldig glad i å lage musikk og spille og synge og sånn da. Så sa han, da hadde jeg heller satset på det, for det kan du gjøre til du blir godt voksen, sa han. Så da sluttet jeg med fotball.
10: Hun slo gjennom med låta Karusell i 2016, og har sin den gang levd av musikken.
11: Da jeg vokste opp der, så var det veldig masse nye hus, for det var mange som bygde hus der oppe. Jeg liker å si at det er Jærens vakreste fjelltopp, men egentlig er det bare et byggefelt.
10: Hun elsker å skrive sanger, og hun elsker å stå på en scene. Og de scenene kan se ganske forskjellige ut, for Hilde opptrer like gjerne i folks hager og lover, som i et konserthus.
12: Ja, det er mange som lager små festivaler i hagen og reiser rundt og sånn, men jeg tror at Hilde er den første som har gjort det sånn helt systematisk, laget en egen turné.
13: Du hadde Odin Stangeland fra Vamp som produsent på en plate, og det ledde jo frem til en Spellemannspris-nominasjon. Hvor overrasket var du over det?
10: Denne uka kan du høre Hilde Selvikvåg i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 12 på FM, DAB, nett og mobil.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking fortsetter der de slapp og slo KFUM Oslo 2-0 på bortebane. Viking har nå vunnet 7 strake kamper i Eliteserien. Peter Kristiansen skårte begge målene, ett i hver omgang. Det betyr at Viking fortsatt ligger på andre plass, 2 poeng bak Tromsø. Men Viking har spilt 2 kamper mindre enn laget fra nord. Lillestrøm ligger på 3. plass, 5 poeng bak Viking. LSK tappte 2-0 borte mot Rosenborg i helgen. I cupfinalen var det Bodø-Glimt som kunne juble når de slo Brann etter straffesparkkonkurranse på Ullevål. I en cupfinal altså, som ble spilt i mai. Obos-ligaen og Bryne inkasserte sesongens første seier når laget slo Moss 3-2 borte i går. Allerede etter første omgang ledet Bryne 3-0. Moss våkna og reduserte 2 ganger på overtid, men det holdt inn for Bryne, som nå ligger på 13. plass. Sandnes Ulf tapte 1-0 mot Stabæk. FK Haugesund ble knust hele 5-1 borte mot Sogndal. I kveld skal Egersund i aksjon når de møter Odd hjemme. Kun 1 poeng skiller lagene på tabellen. Odd ligger på 4. plass, mens Eik ligger på 5. plass. Med seier vil Eik rykke opp på 1. plassen på tabellen. Så Premier League og VAR annullerte West Ham sin sene utligning i kampen mot Arsenal. Dermed vant Arsenal 1-0, noe som betyr at de fortsatt topper tabellen. 5 poeng foran City med 1 kamp mer spilt. For West Hams del betyr tapet at de ligger unna nedrykkstreken, 1 poeng bak Tottenham. I kvinnenes første divisjon tapte Viking hjemme mot Start etter å ha ledet til pause. Klepp tapte bunnkampen mot Frigg 3-2 og ligger nå sist på tabellen, mens Bryne fortsetter å imponere. De slo Kolbotn 1-0 borte og rykker opp til 6. plass på tabellen. Og så golf, og Kristoffer Reitan gikk til topps i PGA-turneringen i North Carolina etter en fabelaktig avslutning. Han får med seg 33 millioner kroner. Reitan spiller sin første sesong på PGA-toren etter opprykket fra Europa-toren i fjor. Neste uke går årets andre major-turnering av stapelen. Både Victor Hovland og Reitan er kvalifisert inn i PGA Championship, som i år spilles i Newton i Pennsylvania.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Morsin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos Morsin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.
1: Rei med varmepumpe og spar, det var Kjartan.
2: Du, altså nå jeg må ha seg kalde pumpe, for det nå er det 43 grader i stovo, og Olga springer rundt i bare stringtruser her. Ja, det er jo ikke stygt det, men 43 grader for å være måte på. Er du slik kalde pumpe også?
1: Da må du snu pumpe.
3: Du vet hvor du skal, rei med varmepumpe og spar.
4: www.reimeas.no
5: Radio Sandnes.

0: Famous One synger Miley Cyrus.
1: Så kan vi jo påpeke at dere snakker jo for Sandnes kommune. Det er jo enkelte bydeler, men dette er jo i...
2: dette er sentrumsarrangementet. Og så kan det jo være greit å si da, at i sentrum, for de som bor i sentrum, så er det mye vei som blir stengt der, så pass på hvor du parkerer hen. Det er surt når du må gå og hente den på Sauning, rett og slett.
1: Dagen derpå.
2: Ja, stemmer det. Så det er vær obs på hvor du kan parkere hen på 17. mai.
1: Ja, etter barnetoget, hva skjer så? Etter 8-tallet, hva skjer da?
3: Ja, altså barnetoget er jo på morgenen, ja, så er det kulturprogrammet på ruten 14:45, som Kristoffer sa. Og så etter der igjen så er det korpskonserter i sentrum. Det er hele 3 konserter den dagen, spredt rundt i sentrum, så det skal være noe for alle. Både de som liker å gå på det store arrangementet, og de som vil gå på heller litt mindre parkkonserter. Og så er det jo folketoget, hvert på 4. Og da begynner det å nærme seg slutt på dagen, men for ungdommen så åpner L54. Vi er jo ikke helt sikre på det, men vi er nok en av de få kommunene som har åpent ungdomshus på 17. mai. Det begynte med meg i fjor, hadde en veldig positiv erfaring, og det er åpent for alle. Kom som du er, kle deg i hva du vil.
2: Ja, der trenger du ikke bunadress.
3: Nei.
2: Der trenger du ikke bunadress.
3: Det er valgfritt hva du vil gå i, så det er vi veldig glad for å ha et sånt tilbud. Og så er det jo, slutter vi jo for seniorene på Gansfjord Seniorsenter. Da er det eldrefest. Ja. Der er det den fornemme taleren Kristoffer Birkedal.
1: Yes, har dere fått tag i ham?
3: Jeg sier det. Måtte betale mye. så det, vi dekker egentlig alle aldersgrupper, og det synes vi er veldig kjekt.
1: Mm. Sandnes by, altså sentrumruten, var inne på Kristoffer. Det har blitt så fint de siste årene.
2: Ja, og det er noe helt eget når du ser 17. mai i Sandnes, når det er flagg overalt, og det er alle tatt på seg finstasen, byen har tatt på seg finstasen, der er pynta, der er lagt opp nye blomster. Det er noe helt eget, altså, når du går på 17. mai og ser hvor flott det har blitt.
1: Det er det.
2: Rett og slett, og det er helt fantastisk, og det er klart, det er mye godt arbeid fra veldig mange for å få det til.
1: Dere lever jo ennå på brakten fra 22.
2: Ja, etter det mest aktive kommune. Ja. Heldigvis har det ikke vært nye kåringer, nei, som er regjerende mester.
1: Vi håper i hvert fall på finvær. Er det noe vi må huske på? Du nevnte parkeringen, den er veldig viktig. For småbarnsfamilier så er det vel også ganske greit å komme seg til både med buss og tog. Eller hvordan er det med buss? Skal vi ringe Columbus og spørre der selv, eller?
2: Nei, de bruker jo den gamle delen av ruten og nedover mot mellom kinoen egentlig. Oh, ja. Og ned forbi som plass, siden vi bruker ruten til togene. Og så tenker jeg jo, det er lurt å si også at du skal spise mye is og pølser, uansett hva været er. Det er noe av det viktigste som hele synes med meg.
1: Enig.
2: Så det må man bruke tid på i hvert fall.
1: Vi gleder oss til det.
3: Og så finner du parkeringsinformasjon på 17. mai-siden på kommunen, og vi anbefaler jo helst å gå og sykle eller ta kollektivt, for der er stengt i sentrum for trafikk.
2: Ja. Det er 30 000 mennesker som skal ut og gå i og rundt bykjernen, så det er klart, da må du dessverre stenge noen veier for å kunne få det, sørge for at det blir trygt og godt.
1: Ja, det tror jeg de fleste forstår. Og jeg har sett på værmeldingen, den ser tørr og fin ut.
2: Så det går fint. Det er godt utgangspunkt.
1: Enn så lenge.
2: Ja, og litt vind går fint.
1: Litt vind går fint. Bare det blir litt varmere enn i dag tidlig.
3: Ja.
1: Mm. Tusen hjertelig takk for besøket. Søndag, da gleder vi oss til feiringen. Har vi et antall, hvor mange is vi skal spise? Minst
3: 5-6 på meg i hvert fall.
2: Ja. Minst det.
1: Minst 5-6.
2: Ungene mer.
1: Ja, enig.

0: Nå er du klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rykende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det en eller annen time med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
1: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
0: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år og sikrer dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
2: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Her VG-nyhetene. DNB øker renta på boliglån og innskudd som første storbank etter renteøkningen fra Norges Bank forrige uke. Styringsrenta i Norge nå på 4,25%. Rødt krever mer penger til de med de laveste ytelsene i budsjettforhandlingene. Mimir Kristiansson tilbyr seg altså som life coach for de rødgrønne.
1: Han mener de rødgrønne partiene burde legge striden om avgiftskutt på diesel bak seg og enes om tiltak som gir bedre økonomi til vanlige folk og de som har lite. Mitt råd å ta alle de negative tankene, putte dem i en pose, knytte den og kaste den bort, sier Kristiansson.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Storbritannias statsminister Keir Starmer lover å gjøre det bedre i månedene og årene som kommer. Starmer møter stadig større motstand i egne rekker etter katastrofevalget.
2: I know that people are frustrated by the state of Britain. Frustrated by politics, and some people frustrated with me. I know I have my doubters, and I know I need to prove them wrong, and I will.
0: Anne Hathaway returnerer i ny prinsesse på prøve oppfølger. I den nye filmen blir Mia Thermopolis dronning av Genovia. Flere originale rollebesetningsmedlemmer forventes å vende tilbake. Innspillingen skal finne sted i Europa. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Den dempede inflasjonen gjør at renta trolig kommer til å forbli uendret ved neste rentemøte i juni, det sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge. På rentemøtet i forrige uke økte Norges Bank styringsrenta fra 4 til 4,25% og varslet en rentehevning til senere i år, det melder NTB. I dag kom inflasjonstallene for april som viste en noe dempet prisvekst fra 3,6 til 3,4%. Ifølge Knudsen vil det nå være omtrent 50% sjanse for rentehevning i høst. I dag fatter bystyret i Stavanger den endelige anbefalingen til utdanningsdirektoratet, som til slutt avgjør om katolikkene skal få lov til å opprette en katolsk skole til byen. Et knapt flertall i formannskapet sa i forrige uke nei til at Stavanger skulle få sin første katolske skole siden reformasjonen, det skriver Aftenbladet. Skolen skal etter planen hette Sankt Birgitta og ligge ved Gausel stasjon og har plass til rundt 200 elever fra 1. til 7. trinn. Og de siste 5 årene har mobbetallene blant elever i Stavanger nesten doblet seg. Nina Bønsdal, mobbeombud i Stavanger, forteller til Aftenbladet at noen blir krenket nesten uansett, og at vi må løfte blikket og se hva slags samfunn barna våre skal vokse opp i. Sammenlignet med 2021 melder omtrent dobbelt så mange elever i Stavanger i dag om mobbing. Dette viser tall fra elevundersøkelsen og en tilstandsrapport for Stavangerskolen. Bønsdal, som har vært mobbeombud i 11 år, tror økningen over tid kan handle om at flere melder ifra om ting som tidligere ikke ble definert som mobbing, skriver avisen.
4: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Her er deg, synger Tobias Sten sammen med Synne Vo. Toppen av en ny time passert. Vi oppdatert. Du hører på Jæra-radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø. Håper mandagen din går bra så langt. Dette her nå på veien kapteinen og knibla.

0: Kaptein og Knivblad og Madeleine.
1: 31. mai, da inviterer Kjersti Krogdal eller Ava Evaland, som er hennes artistnavn, til Wonderful World i nytlige Sola Ruinkjerke. Vi har fått besøk fra Ava her nå. Mm-hmm. Ava, god morgen.
2: God morgen.
1: Det var kjekt. Det var det første gang du er hos Gjerradio nå og snakker.
2: Ja, aller første faktisk.
1: Ja, hvordan
2: Veldig
1: føles
2: kjekt.
1: Det?
2: Veldig fint.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ikke skremmende.
2: Ikke skremmende, nei. Helt bare koselikt.
1: Ja. Ja. Og koselikt, det er det jo i nydelige Sola Ruinkjerke der du tar med deg og spiller inn Wonderful World.
2: Mm.
1: Er det inspirert av sangen?
2: Ja, absolutt. Det er en av mine all time favorites. Så jeg er veldig, veldig glad i den låten. Jeg tror som artist er det noen låter som man på en måte har litt sånn periodevis forhold til, der man er veldig glad i å spille de, og så er man litt lei. Men det er noe veldig lang grunn, så blir jeg ikke lei.
1: Den har ikke en utløpsdato.
2: Nei.
1: Det er noen sanger som alltid er gøy når de blir slått på.
2: Ja.
1: Du inviterer til konsert. Sola Ruinkjerke, har du vært der før og spilt, eller?
2: Jeg har vært der før, jeg hadde julekonsert der, min egen, altså min første egen julekonsert i Sola Ruinkjerke, fullsatt.
1: Var det i fjor?
2: Ja, det var altså 2025, desember. Og det var så fint at jeg tenkte, her vil jeg være igjen.
1: Ja, hvordan er det å spille for oss som aldri kommer til å selge en billett? Spør jeg deg da som gjør det, hvordan er det å spille på Sola Ruinkjerke?
2: Det er veldig fint, fordi det er litt mer sånn intim stemning. Og så er ikke jeg et sånn, jeg er ikke sånn stå på scenen menneske nødvendigvis, men jeg er litt sånn, vi skaper et øyeblikk sammen menneske, og det er et veldig fint sted å gjøre det, synes jeg. Jeg har spilt av en del vielser før, så jeg satt der og spilte i en vielse, så tenkte jeg, aha, hvis jeg skal sette på en konsert selv, så kanskje det skal være her. Og så er det på en måte stort nok til at det blir en fin konsert, men ikke for stort, sånn størrelsesmessig også.
1: Perfekt.
2: Og så nå til våren så blir det jo sikkert veldig fin utsikt ut av vinduet.
1: Ut av sjøen der.
2: Ja.
1: Du, hva sanger skal du synge?
2: Litt forskjellig. Wonderful World, selvfølgelig. Og så blir det veldig mye vårinspirert. Jeg er veldig, veldig glad i våren. Så det blir litt andre sånne tidløse klassikere, og så har jeg fisket frem litt forskjellige, kanskje ikke så kjente. Opplever ofte at når man i publikum får servert en god del låter med gjenkjennelsesfaktor, så tåler man å bli introdusert for litt nytt, så kanskje man kan bli glad i noen nye låter man ikke hadde hørt før. Og så blir det kanskje en eller to egne.
1: Ja, for du har jo noen egne også. Hva tid var det du slapp forrige låt? Det er noen år,
2: det er noen år siden. Det var vel 2021 og 2022 jeg holdt på med det, i den tiden der.
1: Post-covid.
2: Yes. Ja.
1: Er det planer om å slippe mer musikk?
2: Jeg har veldig lyst til det, ja. Jeg liker både å lage versjoner av låter som jeg liker godt, sånn som den Count Your Blessings Instead of Sheep, som jeg har lagt en versjon av, og så er det gøy å lage egen musikk også. Så forhåpentligvis i løpet av år eller neste år, så kommer det noe til.
1: Spennende. Du er travel. Du er også med for noe som heter Gledeskoret. Kan du snakke litt om det? Hva er Gledeskoret?
2: Ja, vi kaller det magiske Gledeskoret på Rovig. Så det startet der. Sissel Rostøl, som er kulturleder, og Koril, som vi kaller den, altså Toril. Kaller seg Koril når vi er i koret. Og meg, vi driver der, og startet vel for 2,5 år siden, kan det være nå, inspirert av NRK sin serie, Demenskoret, med Kim Vigård der og sånn. Det satte jo i gang en hele sånn bølge med nye sånne kor, og heldigvis for det. Så det ble startet, jeg tror vi var med på konserten til Kim Vigård når han var her i Sandnes, han sa vel over 200 kor har blitt startet. Og det er jo for eldre mennesker med demens, ja. Og der sier vi pleier til å si at vi synger frem solo i, ute og inne, og i hjertet og i sinnet. Og det er faktisk ikke tull engang. Ofte så begynner solo å stikke frem, og så er vi alltid veldig glade. Så hun ene sa vel en gang, hun sa, åh, det er så godt når vi synger sammen. Så sa jeg, ja, hvor kjenner du det? Så tenkte hun etter, så sa hun, i hjertet og overalt ellers. Så vi har litt å lære av det, at det gjør oss godt å synge.
1: Hva tid skal dere ha noen konserter igjen der?
2: Vi har en liten greie før, før sommeren, og så blir det en litt større greie igjen til høsten, sannsynligvis i oktober, så det bare ja. Fyller med. Det ja, pleier å være veldig fint. Ja.
1: Du er travel i høst, du skal vel tilbake til Ruinkirke også da?
2: Jeg skal tilbake til Ruinkirke også, ja. Og da er det, man gjør jo ofte flere ting, så da er ja. Det sammen med et band som heter The Future, A Tribute to Leonard Cohen.
1: Ja. Og det kule med bandet der, det jo veldig fint, og ja. Leonard Cohen jo, og det skal være også på Hydra, var det det?
2: Stemme, Hydra, altså ikke ja. Oppe på Vestlandet Hydra, nei, nei, nei. Men gresk øy Hydra, det er ja. Leonard Cohen og norske Marianne bodde, ja. Det reiser meg en gang i år og spiller konsert.
1: Så gøy. Mm-hmm. Det er mye å glede seg til aller først nå i slutten av meg, 31. Solar Innkjerke, Wonderful World. Hvor får vi tag i billetter?
2: På Sola Kulturhus sider.
1: Jeg gleder oss. Tusen takk for besøket, så skal vi få høre din favorittsang.
2: Yes!

Mandagsværet vårt, fare for litt regn lengst sør I fylket I morgentimene I dag. Nå videre så varslet bra, opphold, varierende skydekke og fine perioder med sol, spesielt siste del av dagen, veldig fin. Nordvest bris fra I formiddag og videre så kan det blåse liten og periodevis opp I stiv kuling på kysten, 11-12 grader maks I ettermiddag, etter hvert minkende til 7-8 grader sent I kveld.

går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Radioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

Splittery kommer fra Maroon 5, sluppet strategisk god tid før sommeren I år. De har nok kommet med låter som gjør det bra om sommeren, gjengen I Maroon 5.

mandagsværet vårt. Fare for litt regn lengst sør I fylket I morgentimene I dag. Nå videre så varslet bra. Opphold, varierende skydekke og fine perioder med sol, spesielt siste del av dagen, veldig fin. Nordvest bris fra I formiddag og videre så kan det blåse liten og periodevis opp I stiv kuling på kysten. 11-12 grader maks I ettermiddag. Etter hvert minkende til 7-8 grader sent I kveld.

0: Hadde ikke korsbåndet røket, kunne Hilde Selvikvåg vært fotballspiller og ikke popsanger i dag.
1: Så sa han dette, har du andre ting å drive med utenom fotball? Og så sa jeg, ja, jeg veldig glad i å lage musikk og spille og synge og sånn da. Så sa han, da hadde jeg heller satset på det, for det kan du gjøre til du blir godt voksen, sa han. Så da sluttet jeg med fotball.
0: Hun slo gjennom med låta Karusell i 2016, og har siden den gang levd av musikken.
1: Da jeg vokste opp der, så var det veldig masse nye hus, for det var mange som bygde hus der oppe. Jeg liker å si at det Jærens vakreste fjelltopp, men egentlig det bare et byggefelt.
0: Hun elsker å skrive sanger, og hun elsker å stå på en scene. Og de scenene kan se ganske forskjellige ut, for Hilde opptrer like gjerne i folks hager og lover, som i et konserthus.
2: Ja, det mange som lager små festivaler i hagen og reiser rundt og sånn. Jeg tror at Hilde den første som har gjort det sånn helt systematisk, laget en egen turné.
3: Du hadde Odin Stangeland fra Vamp som produsent på en plate, og det ledde jo fram til en Spellemannspris-nominasjon. Hvor overrasket var du over det?
0: Denne uka kan du høre Hilde Selvikvåg i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 12 på FM, DAB, nett og mobil.

APT, Rosé, sammen med Bruno Mars. Klokka går mot to. Nyhetene venter rett rundt hjørnet. Neste time blir det mer om årets drømmedag. Påmeldingene tikker inn. Klikk deg inn på Jærradioen sin Facebook-side eller nettside for årets skjema. En spennende aktivitetsdag for en heldig klasse I år, også mer om det I neste time.

0: Her VG-nyhetene. DNB øker renta på boliglån og innskudd som første storbank etter renteøkningen fra Norges Bank forrige uke. Styringsrenta I Norge nå på 4,25%. Marius Borg Høyby kan få dommen 15. juni ifølge VGs opplysninger. Siden retten ble hevet har det vært uklart når dommen blir avsagt. Tre turister bekreftet omkommet etter en båtulykke utenfor Smøla på Nordmøre. De var del av et større reisefølge på fisketur. Årsaken til ulykken uklar. Rødt krever mer penger til de med de laveste ytelsene I budsjettforhandlingene. Mimir Kristiansson tilbyr seg også som life coach for de rødgrønne.
1: Han mener de rødgrønne partiene burde legge striden om avgiftskutt på diesel bak seg og enes om tiltak som gir bedre økonomi til vanlige folk og de som har lite. Mitt råd å ta alle de negative tankene, putte dem I en pose, knytte den og kaste den bort, sier Kristiansson.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Kvinnen I 30-årene som siktet for drapsforsøk på en mann I 50-årene I Sauda ble på fredag varetektsfengslet, melder NRK I dag. Kvinnen tas hånd om av helsevesenet nå, og så planlegges det overføring til fengsel når hun medisinsk I stand til det, ifølge politiadvokaten. Alle gamle busskur langs bussveien skal før sommeren være erstattet av nye spesialdesignede busskur, skriver Stavanger Aftenblad I dag. Det gjøres blant annet for at busskurene langs bussveien skal skille seg fra vanlige busskur og være lette å identifisere. En felles identitet for bussveien skal gjøre den mer attraktiv for de reisende, heter det fra avdelingssjefen I Rogaland fylkeskommune. Norske Lise Davidsen en av verdens største operastjerner. Nå skriver Aftenbladet at en av bare to julekonserter hun skal holde I år blir I Stavanger. 2. desember kommer hun til DNB Arena og har invitert med seg Stavanger Symfoniorkester blant annet. I tillegg kommer den verdenskjente pianisten Leif Ove Ansnes til å være med som gjesteartist. Og til slutt har vi med at Cinemateket I Sølvberget I Stavanger kan bli nedlagt. Norsk Filminstitutt har nemlig avslått en søknad om driftstilskudd for I år. Stavanger kommune har klaget på vedtaket, men uten statlig støtte så kan konsekvensen bli at tilbudet legges ned fra høsten. Det uttaler den ansvarlige for driften til NRK I dag. De får støtte fra ledelsen ved Odeon Kino I Stavanger, som mener at Cinemateket viktig for byen.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

av Ophelia, Taylor Swift. 20 minutter over 2. Toppen av en ny time passert. På nettsiden vår og Facebook-siden så finner du skjema til årets drømmedag, og der tikker det inn med påmeldingen nå. En av de siste I dag fra 8B på Hjørpeland ungdomsskole. Læreren Maren Gjerde Austegård. Påmeldingen sendt inn av Mari Melberg. 24 stykk som gjerne stikker av med aktivitetsdagen I år. Og straks skal du få høre hvordan det gikk da vi heiv oss på tråden til en av de påmeldte I morges.

mandagsværet vårt. Fare for litt regn lengst sør I fylket I morgentimene I dag. Nå videre så varslet bra. Opphold, varierende skydekke og fine perioder med sol, spesielt siste del av dagen, veldig fin. Nordvest bris fra I formiddag og videre så kan det blåse liten og periodevis opp I stiv kuling på kysten. 11-12 grader maks I ettermiddag, etter hvert minkende til 7-8 grader sent I kveld.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Ost er noe ystepikene driver med. Nå er det vår, en herlig tid med foklakvitter og vårvinner. Ystebutikken den fylles opp med både ferske og modne oster. Og ost, det kan du ha til alt i alle anledninger. Bare tenk deg å dele et ostafat på terrassen. Altså, ostene dere skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde nye konto som skal inspirere til gode ostemåltid. Ystebutikken heter den. Du kan også komme innom Ystebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både ost, tilbehør eller gaver.
2: Går du med byggeplaner? Urbanhus tegner gjerne din drømmebolig. La deg bli inspirert av våre funkishus på urbanhus.no. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
3: Aksel Kryger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå er det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg er alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
4: Fredag 15. mai er det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3, og kampstart klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes-Ulf-Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no.
5: Hva er viktig for deg? Vi vil være best på det som betyr mest.
6: Det er tid for fest, og det er tid for feiring. Blomster, borddekking og annen pynt til festbordet, eller ekstra klappstoler til besøket. Og du, ser uteområdet helt krise ut? Tvedtsenteret har både møbler, planter og hageutstyr til å friske opp ute med.
5: Barn, dyr, hjem, sport. Tvedtsenteret. Best på det som betyr mest.
7: Hadde ikke korsbåndet røket, kunne Hilde Selvikvåg vært fotballspiller og ikke popsanger i dag.
8: Så sa han det at, har du andre ting å drive med utenom fotball? Og så sa jeg, ja, jeg er veldig glad i å lage musikk og spille og synge og sånn da. Så sa han, da hadde jeg heller satset på det, for det kan du gjøre til du blir godt voksen, sånn. Så da sluttet jeg med fotball.
7: Hun slo gjennom med låta Karusell i 2016, og har sin den gang levd av musikken.
8: Da jeg vokste opp der, så var det veldig masse nye hus, for det var mange som bygde hus der oppe. Jeg liker å si at det er Jærens vakreste fjelltopp, men egentlig er det bare et byggefelt.
7: Hun elsker å skrive sanger, og hun elsker å stå på en scene. Og de scenene kan se ganske forskjellige ut, for Hilde opptrer like gjerne i folks hager og lover, som i et konserthus.
9: Ja, det er mange som lager små festivaler i hagen og reiser rundt og sånn. Jeg tror at Hilde er den første som har gjort det sånn helt systematisk, laget en egen turné.
10: Du hadde Odin Stangeland fra Vamp som produsent på en plate, og det ledde jo fram til en Spellemannspris-nominasjon. Hvor overrasket var du over det?
7: Denne uka kan du høre Hilde Selvikvåg i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 12 på FM, DAB, nett og mobil.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking fortsetter der de slapp og slo KFUM Oslo 2-0 på bortebane. Viking har nå vunnet 7 strake kamper i Eliteserien. Petra Kristiansen skårte begge målene, ett i hver omgang. Det betyr at Viking fortsatt ligger på andre plass, 2 poeng bak Tromsø. Men Viking har spilt 2 kamper mindre enn laget fra nord. Lillestrøm ligger på 3. plass, 5 poeng bak Viking. LSK tapte 2-0 borte mot Rosenborg i helgen. I cupfinalen var det Bodø-Glimt som kunne juble når de slo Brann etter straffesparkkonkurranse på Ullevål. I en cupfinal altså, som ble spilt i mai. Sobosligan og Bryne inkasserte sesongens første seier når laget slo Moss 3-2 borte i går. Allerede etter første omgang ledet Bryne 3-0. Moss våkna og reduserte 2 ganger på overtid, men det holdt inn for Bryne, som nå ligger på 13. plass. Sandnes Ulf tapte 1-0 mot Stabæk. FK Haugesund ble knust hele 5-1 borte mot Sogndal. I kveld skal Egersund i aksjon når de møter Odd hjemme. Kun 1 poeng skiller lagene på tabellen. Odd ligger på 4. plass, mens Eik ligger på 5. plass. Med seier vil Eik rykke opp på 1. plassen på tabellen. Så Premier League og VAR annullerte West Ham sin sene utligning i kampen mot Arsenal. Dermed vant Arsenal 1-0, noe som betyr at de fortsatt topper tabellen. 5 poeng foran City med 1 kamp mer spilt. For West Ham sin del betyr tapet at de ligger under nedrykkstreken, 1 poeng bak Tottenham. I kvinnenes første divisjon tapte Viking hjemme mot Start etter å ha ledet til pause. Klepp tapte bunnkampen mot Frigg 3-2 og ligger nå sist på tabellen, mens Bryne fortsetter å imponere. De slo Kolbotn 1-0 borte og rykker opp til 6. plass på tabellen. Og så golf, og Kristoffer Reitan gikk til topps i PGA-turneringen i North Carolina etter en fabelaktig avslutning. Han får med seg 33 millioner kroner. Reitan spiller sin første sesong på PGA-toren etter opprykket fra Europa-toren i fjor. Neste uke går årets andre major-turnering av stabelen. Både Victor Hovland og Reitan er kvalifisert inn i PGA Championship, som i år spilles i Newton i Pennsylvania.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Har du boss? Ring til Frans Voss.
1: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta vårrydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
0: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall. Så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
2: Reime varmepump og spa, du snakker med Anette.
3: Ja, dette er ikke gutt. Det er lege.
2: Lege du?
3: Nei, nei, ikke meg. Det er varmepumpe.
4: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at du utfører service på varmepumpen din hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til din varmepumpe.
5: Du vet hvor du skal. Reime varmepumpe og spa.
6: www.reimeas.no

0: Yes, påmeldingene til årets drømmedag, de kommet I fleng. Påmeldingsskjema finner du på Facebook-siden til Gjerradioen og nettsiden til Gjerradioen. Kristina Sætre Fjell, hun har I dag meldt på 6B på Våland skole. Læreren der heter Marte Stautland. De stikker mer enn gjerne av med premien, 24 stykker I klassen. Fra Lene Kristiansen så har det kommet påmelding om 5C på Skadberg skole, lærer Merete Søstrand, også klar for tur, og det det mange som Rogvi, han heiv seg på telefonen til en av de andre påmeldingene I dag morges.
1: Hallo, Lise.
2: Hei, Lise, dette Rogvi som ringer fra Gjerradioen.
1: Hallo, ja.
2: Hei, Lise, du, vi ringer og hører litt om deltakelsen I klassens helte, der vi senere I vår nær sommer skal da trekke en heldige skoleklasse som kan få en drømmedag. Ja. Du har meldt på din klasse, har du ikke det?
1: Jo, det jeg.
2: Har du,
1: det jeg.
2: Har du tid å snakke to minutter om det, eller?
1: Ja.
2: Ja, du, hva skole...
1: Men bare med deg nå.
2: Ja, bare med meg nå. Ja, men vi på luft da, så jeg lurer på hva skole ja. Du først og fremst jobber på.
1: Jeg ringer, Bryne skole.
2: Ja.
1: Femte trinn på Bryne skole. Mm.
2: Og da du lærer der, eller?
1: Da jeg lærer der, ja.
2: Er det for lærer for hele trinnet, eller det en av klassene?
1: En av klassene jeg kontaktlærer for. Men så det jo sånn at vi underviser litt I alle trinn da. Mm.
2: Ja, ok.
1: Eller på alle klasserne på trinnet da. Mm. Men det en klasse som jeg kontaktlærer for.
2: Du på jobb nå?
1: Jeg ikke på jobb nå, for jeg jo tillitsvalgt I Utdanningsforbundet, så nå jeg på vei til æren I den forbindelse.
2: Yes, det til hovedstaten du skal da, eller til byen, eller?
1: Til byen.
2: Ok, hva står på programmet I dag? Kan jeg spørre om det?
1: Ja, det kan du. Det et stort møte. Som I Utdanningsforbundet, som vel en gang I året. Så der skal vi inn, og der det forskjellige tema som på plakaten både I dag og I morgen.
2: Mm. Det et hovedtema I dag, eller det litt mixt?
1: Det litt sånn forskjellig, litt mixt. Ja. Litt som handler om tillitsvalgts rolle, og litt som handler om andre tema.
2: Mm. Spennende.
1: Veg I skolen og forskjellige ting. Mm.
2: Du, Bryne skole, du har meldt på klasse 5C. Hvorfor skal nettopp 5C få en drømmedag?
1: Og det fordi at de en herlig gjeng. De en god blanding, og jeg tenker at det litt sånn opplevelser som jeg tenker at det ikke alle får. Noen får mye av det, andre får ikke så mange sånne opplevelser, og derfor det vært veldig gilt å få det som en sånn felles opplevelse, og gjøre noe I lag som på en måte alle med på at de har noe å snakke om I lag etterpå. Mm.
2: Spennende. Vi får se, vi trekker jo en vinner senere I vår, altså. Men det jo mye å se frem til nå. Det jo snart sommerferie, som jeg tipper at klassen gleder seg til. Men dags 17. mai på søndag, blir det noen tilstelninger på skolen hos doktor?
1: Det det. Da det alltid full fres. Vi møter med to kvister, og så det arrangement på skolen for store og små.
2: Flott. Lise, du får ha fortsatt god tur til møte, så får du masse lykke til I trekningen.
1: Takk for det. Ha det godt.

0: Vårrengjøring er mye søppel. Når det vår, det mye som må gjøres, og det blir ofte mye å bli kvitt. Fransefoss med på dugnaden. Bestill container til fast pris på fransefoss.no eller ring på telefon 9694 0990.
1: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
2: Fredag 15. mai det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3, og kampstart klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes-Ulf-Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no.

0: Her VG-nyhetene. Stortinget har bedt regjeringen la ALS-pasienter prøve en ny og lovende medisin. Pasienter får fortsatt nei.
1: I mars vedtok Stortinget at også ALS-pasienter utenfor studien ved Oslo Universitetssykehus skulle få prøve medisinen ILB. Likevel sier Direktoratet for medisinske produkter fortsatt nei og viser til dagens regelverk. Nå reagerer både pasienter, pårørende og politikere, og FRP kaller det et alvorlig svik mot dødssyke mennesker. Helseminister Jan Christian Vestre sier en ekspertgruppe nå ser på regelverket.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Irans forslag om å avslutte krigen med USA og gjenåpne Hormuzstredet var legitimt og generøst, sier en talsperson for landets utenriksdepartement. USAs president Donald Trump reagerte i går negativt på svaret fra Iran og kalte det uakseptabelt. Ånund Li Bygland ny landslagstrener i langrenn for herrenes elitelag. Det ble klart på Norges Skiforbunds pressetreff i dag.
2: Jeg har siste to år vært trener på da Team Elon Oslofjord, og fikk nå den fantastiske muligheten til å jobbe med den gjengen her. Så det gleder jeg meg veldig til.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Kvinnen i 30-årene som siktet for drapsforsøk på en mann i 50-årene i Sauda ble på fredag varetektsfengslet, melder NRK i dag. Kvinnen tas hånd om av helsevesenet nå, og så planlegges det overføring til fengsel når hun medisinsk i stand til det, ifølge politiadvokaten. Alle gamle busskur langs bussveien skal før sommeren være erstattet av nye spesialdesignede busskur, skriver Stavanger Aftenblad i dag. Det gjøres blant annet for at busskurene langs bussveien skal skille seg fra vanlige busskur og være lettere å identifisere. En felles identitet for bussveien skal gjøre den mer attraktiv for de reisende, heter det fra avdelingssjefen i Rogaland fylkeskommune. Norske Lise Davidsen en av verdens største operastjerner. Nå skriver Aftenbladet at en av bare to julekonserter hun skal holde i år blir i Stavanger. 2. desember kommer hun til DNB Arena og har invitert med seg Stavanger Symfoniorkester blant annet. I tillegg kommer den verdenskjente pianisten Leif Ove Andsnes til å være med som gjesteartist. Og til slutt har vi med at Cinemateket i Sølvberget i Stavanger kan bli nedlagt. Norsk Filminstitutt har nemlig avslått en søknad om driftstilskudd for i år. Stavanger kommune har klaget på vedtaket, men uten statlig støtte så kan konsekvensen bli at tilbudet legges ned fra høsten. Det uttaler den ansvarlige for driften til NRK i dag. De får støtte fra ledelsen ved Odeon Kino i Stavanger, som mener at Cinemateket viktig for byen.

Det syng Ed Sheeran for oss. Vi inn I ettermiddagsrøsje som går herfra til klokka blir seks. Og det meg, Jonas, som får lov til å være med. Satt på god musikk. Jeg håper du har en fin mandag. Her Alex Warren.

0: Alex Warren och Jelly Roll, alltså med Bloodline här i eftermiddagsrushet. 11 maj har vi kommit till, och mot slutet av uka på söndagen, då är det 17 maj. Och det ska vi snacka lite om idag. Ikke meldt det beste været, altså helt greit, jeg tror rundt 8-9 grader oversiden. Men vi skal høre litt mer hva som skjer på 17. mai I Sandnes. Her har vi hatt besøk av Ann-Karin Både, rådgiver for Sandnes kommune, og Kristoffer Birkedal, som leder for 17. mai-komiteen.
1: Hvordan blir søndagen?
2: Vi begynner jo tidlig med revelje og salutt, altså med skyld ut fra kanonene. Det 6:30.
1: Kan jeg spørre hvor det henne?
3: Det på Ulvanuten.
1: Ulvanuten, ja. Åh, ja.
3: Men det kommer til å være et avgrenset område som publikum ikke slipper til. Så det er ikke et publikumsarrangement, men de aller fleste skal høre det godt fra der de bor.
1: Ja, det ikke fritt frem for å komme og skyte kanoner, altså.
2: Nei.
1: Det profesjonelle folk som gjør det.
2: Profesjonelle folk som tar betalt.
1: Ja. Ja, det tror jeg på.
2: Rett og slett. Og ellers så begynner vi jo med kransenedleggelse forbi Sandekirke. Halv 8, og da egentlig dagen godt I gang for våres del. Da holder vi med det gående gjennom hele dagen, og noen største ting å ta med seg I kulturprogrammet på Ruten selvfølgelig. Det veldig kjekt. Der har vi også hovedtaler, som Odd Langhelle I år, som også kommer og taler til befolkningen. Og det nok gjerne startskuddet. Det jo rett etter barnetoget og etter lunsjtider, mens barnetoget går først, og jo også veldig, veldig kjekt.
1: Ja, kan jeg spørre om det, for det går jo litt sånn sport I å bytte og endre ruter for barnetoget, og gjerne ikke bare her, men I hele landet. Hvor går barnetoget I år? Det noe viktig for en småbarnsfamilie som har barn I barnehagen de må få med seg?
3: Nei, egentlig ikke, fordi at ruter den samme som I fjor, og den ligger ute på nettsidene til Sandnes kommune, 17. mai. Det som I midlertid viktig, det å møte opp på rådhusplassen, kontakt skolen eller gå inn på nettsidene for å finne ut hvor du skal stå, og så at ungene går I toget helt til toget slutt, og at man ikke tar ut ungene tidligere. Det skaper litt kork og litt kø, og så kan det I tillegg også være litt risikofylt noen ganger, for det så mye som skjer. Så det greit å bare la de komme helt frem til ruten før man henter de.
0: Ja, og mer om 17. mai I Sandnes skal vi få etter hvert. Nå, mer musikk. Vi skal til Toto.

Opphold og perioder med sol varslet videre I dag. Blåser nordvest bris, liten og periodevis stiv kuling på kysten. I morgen stort sett fint fra start, etter hvert meldt mer tilskyende om kvelden litt regn I ytre strøk. Nordvest bris, om ettermiddagen vestlig bris, og temperaturen meldt rundt 10-11 grader.

0: både på jobb hos dere. Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring viktig, uansett om tidene gode eller utfordrende. Vi i Radioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen, eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.
1: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du vår egen produserte sommerblomster, støvder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpent til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Hafrsfjord.
2: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
3: Hva viktig for deg? Vi vil være best på det som betyr mest.
0: Det tid for fest, og det tid for feiring. Blomster, borddekking og annen pynt til festbordet, eller ekstra klappstoler til besøket. Og du, ser utområdet helt krise ut? Tvedtsenteret har både møbler, planter og hageutstyr til å friske opp ute med.
3: Barn, dyr, hjem, sport. Tvedtsenteret. Best på det som betyr mest.
4: Du, har vi sånn bedriftshelsetjeneste?
5: Ja, men må snakke høyere når jeg oppe i stigen her.
4: Og mer sånne folk som sjekker HMS-en.
5: Nei, sånn der, det bare noe tull, sånn HMS. HMS og SMS og MMS, det bare tull.
4: Ja, men det jo lurt å ha folk som forebygger skade.
5: Du, hør her litt, det mulig å forebygge skade!
6: Ta kontakt med oss i Forebygg Skade. Vi hjelper deg med de lovpålagte kravene.
7: Forebyggskade.no.
8: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
0: Fredag 15. mai det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3, og kampstart klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes Ulf Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no.
9: Nå det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
10: Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
9: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år, og sikre dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
11: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

Det er vi Sean Kingston med Beautiful Girls, halv fire. Kvinnen I 30-årene som siktet for drapsforsøk på en mann I 50-årene I Sauda ble på fredag varetektsfengslet, melder NRK I dag. Kvinnen tas hånd om av helsevesenet nå, og så planlegges det overføring til fengsel når hun medisinsk I stand til det, ifølge politiadvokaten. Alle gamle busskur langs bussveien skal før sommeren være erstattet av nye spesialdesignede busskur, skriver Stavanger Aftenblad I dag. Det gjøres blant annet for at busskurene langs bussveien skal skille seg fra vanlige busskur og være lette å identifisere. En felles identitet for bussveien skal gjøre den mer attraktiv for de reisende, heter det fra avdelingssjefen I Rogaland fylkeskommune. Norske Lise Davidsen en av verdens største operastjerner. Nå skriver Aftenbladet at en av bare to julekonserter hun skal holde I år blir I Stavanger. 2. desember kommer hun til DNB Arena og har invitert med seg Stavanger Symfoniorkester blant annet. I tillegg kommer den verdenskjente pianisten Leif Ove Andsnes til å være med som gjesteartist. Og til slutt har vi med at Cinemateket I Sølvberget I Stavanger kan bli nedlagt. Norsk Filminstitutt har nemlig avslått en søknad om driftstilskudd for I år. Stavanger kommune har klaget på vedtaket, men uten statlig støtte så kan konsekvensen bli at tilbudet legges ned fra høsten. Det uttaler den ansvarlige for driften til NRK I dag. De får støtte fra ledelsen ved Odeon Kino I Stavanger, som mener at Cinemateket viktig for byen.

endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Mor sin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.

0: Chris Brown sing Holy Blindfold. Vi går mot kvart på fire, og vi i gang med å snakke om 17. mai, som på søndag. Hva skjer I Sandnes? Det tema I dag når vi har besøk av Ann-Karin Både, som rådgiver for Sandnes kommune, og Kristoffer Birkedal, som leder for 17. mai-komiteen. Vi har gått gjennom litt arrangement og programmet for søndagen, og her resten.
1: Og så kan det jo være greit å si da, at I sentrum, for de som bor I sentrum, så det mye vei som blir stengte, så pass på hvor du parkerer hen. Det surt når du må gå og hente den på kjøring, rett og slett.
2: Dagen derpå.
1: Ja, stemmer det. Så det vær obs på hvor du kan parkere hen på 17. mai. Mm.
2: Ja, etter barnetoget, hva skjer så? Etter 8-tallet, hva skjer da?
3: Ja, altså barnetoget jo på morgenen, ja, så det kulturprogrammet på ruten kvart over to. Som Kristoffer sa. Og så etter der igjen, så det korpskonserter I sentrum. Det hele tre konserter den dagen, spredt rundt I sentrum, så det skal være noe for alle. Både de som liker å gå på det store arrangementet, og de som vil gå på heller litt mindre parkkonserter. Og så det jo folketoget, kvart på fire. Og da begynner det å nærme seg slutt på dagen, men for ungdommen så åpner L54. Vi jo ikke helt sikre på det, men vi nok en av de få kommunene som har åpent ungdomshus på 17. mai. Det begynte vi med I fjor, hadde en veldig positiv erfaring, og det åpent for alle. Kom som du kled deg hva du vil.
1: Ja, der trenger du ikke bunadress.
3: Nei.
1: Der trenger du ikke bunadress.
3: Det valgfritt hva du vil gå I, så det vi veldig glad for å ha et sånt tilbud. Og så det jo, slutter vi jo for seniorene på Gansfjord Seniorsenter. Da det eldrefest. Ja. Der det den fornemme taleren Kristoffer Birkedal.
2: Yes, har du fått tag I han?
3: Jeg sier det. Måtte betale mye. Ja. så det, vi dekker egentlig alle aldersgrupper, og det synes vi veldig kjekt.
2: Mm. Sandnes by, altså sentrumruten, var inne på Kristoffer. Det har blitt så fint de siste årene.
1: Ja, og det noe helt eget når du ser 17. mai I Sandnes, når det flagg overalt, og det alle har tatt på seg finstasen, byen har tatt på seg finstasen, det pynta, det lagt opp nye blomster. Det noe helt eget, altså, når du går på 17. mai og ser hvor flott det har blitt.
2: Det.
1: Rett og slett. Og det helt fantastisk, og det klart, det mye godt arbeid fra veldig mange for å få det til.
2: Dere lever jo inne på brakten fra 22.
1: Ja, ja, etter det mest aktive kommune. Ja. Heldigvis har det ikke vært nye kåringer, Nei. Som regjerende mester.
2: Vi håper I hvert fall på finvær. Det noe vi må huske på? Du nevnte parkeringen, den veldig viktig. For småbarnsfamilier så det vel også ganske greit å komme seg til både med buss og tog. Eller hvordan det med buss? Skal vi ringe Columbus og spørre der selv, eller?
1: Nei, de bruker jo den gamle delen av ruten og nedover mot, mellom kinoen egentlig, oh, ja. Og ned forbi som plass, siden vi bruker ruten til togene. Og så tenker jeg jo det lurt å si også at du skal spise mye is og pølser uansett hva været det noe av det viktigste som hele 17. mai
2: Enig.
1: Så det må man bruke tid på I hvert fall
2: vi gleder oss til det
3: og så finner du parkeringsinformasjon på 17. mai siden på kommunen og vi anbefaler jo helst å gå og sykle eller ta kollektivt for det stengt I sentrum for trafikk
1: ja. Det 30 000 mennesker som skal ut og gå I og rundt bykjernen, så det klart, da må du dessverre stenge noen veier for ja. Å kunne få det sørget for at det blir trygt og godt.
2: Ja, det tror jeg de fleste forstår. Og jeg har sett på værmeldingen, den ser tørr og fin ut.
1: Så det går fint. Det godt utgangspunkt.
2: Enn så lenge.
1: Ja, jo. Litt vind går fint.
2: Litt vind går fint. Bare det blir litt varmere enn I dag tidlig.
3: Ja.
2: Mm. Tusen hjertelig takk for besøket. Søndag, da gleder vi oss til feiringen. Har vi et antall, hvor mange is vi skal spise? Minst...
3: 5-6 på meg I hvert fall.
1: Ja, minst det.
2: Minst 5-6.
1: Ungene mer.
2: Ja, enig.
0: Opphold og perioder med sol varsler videre I dag. Blåser nordvest bris, liten og periodevis stiv kuling på kysten. I morgen stort sett fint fra start, etter hvert meldt mer tilskyende om kvelden litt regn I ytre strøk. Nordvest bris, om ettermiddagen vestlig bris, og temperaturen meldt rundt 10-11 grader.

0: Hadde ikke korsbåndet røket, kunne Hilde Selvikvåg vært fotballspiller og ikke popsanger I dag.
1: Så sa han dette, har du andre ting å drive med utenom fotball? Og så sa jeg, ja, jeg veldig glad I å lage musikk og spille og synge og sånn da. Så sa han, da hadde jeg heller satset på det, for det kan du gjøre til du blir godt voksen, sa han. Så da sluttet jeg med fotball.
0: Hun slo gjennom med låta Karusell I 2016, og har sin den gang levd av musikken.
1: Da jeg vokste opp der, så var det veldig masse nye hus, for det var mange som bygde hus der oppe. Jeg liker å si at det Jærens vakreste fjelltopp, men egentlig det bare et byggefelt.
0: Hun elsker å skrive sanger, og hun elsker å stå på en scene. Og de scenene kan se ganske forskjellige ut, for Hilde oppdrer like gjerne I folks hager og lover, som I et konserthus.
2: Ja, det mange som lager små festivaler I hagen og reiser rundt og sånn. Jeg tror at Hilde den første som har gjort det sånn helt systematisk, laget en egen turné.
3: Du hadde Odin Stangeland fra Vamp som produsent på en plate, og det ledde jo fram til en Spellemannspris-nominasjon. Hvor overrasket var du over det?
0: Denne uka kan du høre Hilde Selvikvåg I min musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 12 på FM, DAB, nett og mobil.

Det er Swing Criss Cross Amsterdam, Connor Maynard og Sarah her I ettermiddagsrushet, hvor vi nå snart har nådd klokka fire. Håper du har en god start på den nye uka. Her skal vi noen år tilbake I tid til Britney Spears, sin store låt. Før nyheter på toppen av tiden.

0: Her VG-nyhetene. Stortinget har bedt regjeringen la ALS-pasienter prøve en ny og lovende medisin, men pasienter får fortsatt nei.
1: I mars vedtok Stortinget at også ALS-pasienter utenfor studien ved Oslo Universitetssykehus skulle få prøve medisinen ILB. Likevel sier Direktoratet for medisinske produkter fortsatt nei og viser til dagens regelverk. Nå reagerer både pasienter, pårørende og politikere, og FRP kaller det et alvorlig svik mot dødssyke mennesker. Helseminister Jan Christian Vestre sier en ekspertgruppe nå ser på regelverket.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Storbritannias statsminister Keir Starmer lover å gjøre det bedre i månedene og årene som kommer. Starmer møter stadig større motstand i egne rekker etter katastrofevalget.
2: I know that people are frustrated by the state of Britain, frustrated by politics, and some people frustrated with me. I know I have my doubters, and I know I need to prove them wrong, and I will.
0: Skuespiller Kristoffer Hivju blir å se i sesong 2 av den populære svenske dramaserien Der solen alltid skinner. Serien skapt av Felix Herngren, som også har regissert Solsidan. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Kvinnen i 30-årene som siktet for drapsforsøk på en mann i 50-årene i Sauda ble på fredag varetektsfengslet, melder NRK i dag. Kvinnen tas hånd om av helsevesenet nå, og så planlegges det overføring til fengsel når hun medisinsk i stand til det, ifølge politiadvokaten. Alle gamle busskur langs bussveien skal før sommeren være erstattet av nye spesialdesignede busskur, skriver Stavanger Aftenblad i dag. Det gjøres blant annet for at busskurene langs bussveien skal skille seg fra vanlige busskur og være lette å identifisere. En felles identitet for bussveien skal gjøre den mer attraktiv for de reisende, heter det fra avdelingssjefen i Rogaland fylkeskommune. Norske Lise Davidsen en av verdens største operastjerner. Nå skriver Aftenbladet at en av bare to julekonserter hun skal holde i år blir i Stavanger. 2. desember kommer hun til DNB Arena og har invitert med seg Stavanger Symfoniorkester blant annet. I tillegg kommer den verdenskjente pianisten Leif Ove Andsnes til å være med som gjesteartist. Og til slutt har vi med at Cinemateket i Sølvberget i Stavanger kan bli nedlagt. Norsk Filminstitutt har nemlig avslått en søknad om driftstilskudd for i år. Stavanger kommune har klaget på vedtaket, men uten statlig støtte så kan konsekvensen bli at tilbudet legges ned fra høsten. Det uttaler den ansvarlige for driften til NRK i dag. De får støtte fra ledelsen ved Odeon Kino i Stavanger, som mener at Cinemateket viktig for byen.

Solsten syng ABBA inn I ny time. Vi ja, klokka passert fire. Vi skal prøve oss å hoppe inn I sportens verden denne timen. Ellers skal det bli enda mer god musikk. Til deg, jeg Jonas. Og vi fortsetter frem til klokka blir seks I dag.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Etter 3 poeng på Ekeberg mot KFUM venter nå fotballens nasjonaldag for Viking, og Viking har knapt vært større favoritter I et 16. mai-oppgjør enn de nå mot nedrykksplasserte Start. Mens Viking ligger på andreplass på tabellen og står med 7 strake seire, så ligger Start nest sist på tabellen med 4 poeng. Lagene møttes 16. mai og I 2015. Den gangen så vant Viking 1-0 etter scoring av Symer Butiki 3 minutter før slutt. Kampstart på lørdag, det klokka 4. Stavanger Oilers fortsetter å bygge troppen inn mot den kommende sesongen, og har nå hentet en talentfull ung gutt, det skriver Aftenbladet I ettermiddag. De har sikret seg 20 år gamle Elias Straume Vatne. Tidligere meldte de også at Linus Pettersson klar for Oilers, og det samme fransk-kanadiske målvakt Zachary Edmund. Det nå klart hvem som skal dømme Champions League-finalen for kvinner mellom Barcelona og Lyon på Ullevål stadion. Det blir skandinavisk preg over teamet, og med et norskt bidrag. Det Monica Løkkeberg fra Norge som assistentdommer. Tess Olofsson fra Sverige hoveddommer, mens svenske Amira Spahik den andre assistenten. Fra før vil det også være flere norske innslag på banen. Ingrid Syrstad Engen og Ada Hegberg kan være involvert for Lyon, mens Caroline Gram Hansen en av de store profilene hos Barcelona. Barcelona.

Opphold og perioder med sol varsler videre I dag. Blåser nordvest bris, liten og periodevis stiv kuling på kysten. I morgen stort sett fint fra start, etter hvert meldt mer tilskyende om kvelden litt regn I ytre strøk. Nordvest bris, om ettermiddagen vestlig bris, og temperaturen meldt rundt 10-11 grader.

0: går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring er viktig, uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Radioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen, eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år. Endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Morsin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos Morsin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.
1: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
2: Har du boss, ring til Franse Voss.
0: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta våropprydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Franse Voss klare til å hjelpe deg.
2: Franse Voss, vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Franse Voss.
3: Rei med varmepumpe og spar, det var Kjartan.
4: Du, altså, nå jeg må ha seg kalde pumpe, for det, nå er det 43 grader i stovet, og Olga springer rundt i bare stringtruser her. Ja, det er jo ikke stygt det, men 43 grader for å være måte på. Er du slik kalde pumpe også?
3: Da må du snu pumpe.
5: Du vet hvor du skal, rei med varmepumpe og spar.
6: www.reimeas.no
7: Hadde ikke korsbåndet røket, kunne Hilde Selvikvåg vært fotballspiller og ikke popsanger i dag.
8: Så sa han dette, har du andre ting å drive med utenom fotball? Og så sa jeg, ja, jeg er veldig glad i å lage musikk og spille og synge og sånn da. Så sa han, da hadde jeg heller satset på det, for det kan du gjøre til du blir godt voksen, sa han. Så da sluttet jeg med fotball.
7: Hun slo gjennom med låta Karusell i 2016, og har siden den gang levd av musikken.
8: Da jeg vokste opp der, så var det veldig masse nye hus, for det var mange som bygde hus der oppe. Jeg liker å si at det er Jærens vakreste fjelltopp, men egentlig er det bare et byggefelt.
7: Hun elsker å skrive sanger, og hun elsker å stå på en scene. Og de scenene kan se ganske forskjellige ut, for Hilde opptrer like gjerne i folks hager og lover, som i et konserthus.
9: Ja, det er mange som lager små festivaler i hagen og reiser rundt og sånn. Jeg tror at Hilde er den første som har gjort det sånn helt systematisk, laget en egen turné.
10: Du hadde Odin Stangeland fra Vamp som produsent på en plate, og det ledde jo fram til en Spellemannspris-nominasjon. Hvor overrasket var du over det?
7: Denne uka kan du høre Hilde Selvikvåg i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 12 på FM, DAB, nett og mobil.

Sia med Chandelier 4:30. Kvinnen i 30-årene som siktet for drapsforsøk på en mann i 50-årene i Sauda ble på fredag varetektsfengslet, melder NRK i dag. Kvinnen tas hånd om av helsevesenet nå, og så planlegges det overføring til fengsel når hun medisinsk i stand til det, ifølge politiadvokaten. Alle gamle busskur langs bussveien skal før sommeren være erstattet av nye spesialdesignede busskur, skriver Stavanger Aftenblad i dag. Det gjøres blant annet for at busskurene langs bussveien skal skille seg fra vanlige busskur og være lette å identifisere. En felles identitet for bussveien skal gjøre den mer attraktiv for de reisende, heter det fra avdelingssjefen i Rogaland fylkeskommune. Norske Lise Davidsen en av verdens største operastjerner. Nå skriver Aftenbladet at en av bare to julekonserter hun skal holde i år blir i Stavanger. 2. desember kommer hun til DNB Arena og har invitert med seg Stavanger Symfoniorkester blant annet. I tillegg kommer den verdenskjente pianisten Leif Ove Andsnes til å være med som gjesteartist. Og til slutt har vi med at Cinemateket i Sølvberget i Stavanger kan bli nedlagt. Norsk Filminstitutt har nemlig avslått en søknad om driftstilskudd for i år. Stavanger kommune har klaget på vedtaket, men uten statlig støtte så kan konsekvensen bli at tilbudet legges ned fra høsten. Det uttaler den ansvarlige for driften til NRK i dag. De får støtte fra ledelsen ved Odeon Kino i Stavanger, som mener at Cinemateket viktig for byen.

0: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
1: Fredag 15. mai det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3, og kampstart klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes Ulf Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no.

Opphold og perioder med sol varsler videre I dag. Blåser nordvest bris, liten og periodevis stiv kuling på kysten. I morgen stort sett fint fra start, etter hvert meldt mer tilskyende om kvelden litt regn I ytre strøk. Nordvest bris, om ettermiddagen vestlig bris, og temperaturen meldt rundt 10-11 grader.

0: Nå er det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 timer med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
1: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
0: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år og sikrer dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
2: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Her VG-nyhetene. Den mistenkte for skytingen under korrespondentmiddagen I det hvite hus I USA erklærer seg ikke skyldig I drapsforsøk, det melder Bloomberg. President Donald Trump ble raskt evakuert, og skytteren ble pågrepet før han kom seg inn til middagen. Venstreleder Guri Melby vil bruke 142 millioner kroner årlig på å slette studiegjeld for barnehagelærere.
1: I fjor sto nær 40% av studieplassene på barnehagelærerutdanningen tomme ved studiestart. Folk slutter og alt for få vil utdanne seg til yrket. Det går utover barna, sier Melby. Å slette studiegjeld for ferdigutdannede barnehagelærere et av Venstres krav til revidert nasjonalbudsjett. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun enig I at gjeldsletting kan gjøre yrket mer attraktivt.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Rema 1000 tilbakekaller salami med trøffel. Det skjer etter funn av listeria, melder mattilsynet. 5-6 plasser I troppen til fotball-VM fortsatt åpne, ifølge landslagssjef Ståle Solbakken. Men lista over kandidater på rundt 50 navn. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Kvinnen I 30-årene som siktet for drapsforsøk på en mann I 50-årene I Sauda ble på fredag varetektsfengslet, melder NRK I dag. Kvinnen tas hånd om av helsevesenet nå, og så planlegges det overføring til fengsel når hun medisinsk I stand til det, ifølge politiadvokaten. Alle gamle busskur langs bussveien skal før sommeren være erstattet av nye spesialdesignede busskur, skriver Stavanger Aftenblad I dag. Det gjøres blant annet for at busskurene langs bussveien skal skille seg fra vanlige busskur og være lette å identifisere. En felles identitet for bussveien skal gjøre den mer attraktiv for de reisende, heter det fra avdelingssjefen I Rogaland fylkeskommune. Norske Lise Davidsen en av verdens største operastjerner. Nå skriver Aftenbladet at en av bare to julekonserter hun skal holde I år blir I Stavanger. 2. desember kommer hun til DNB Arena og har invitert med seg Stavanger Symfoniorkester blant annet. I tillegg kommer den verdenskjente pianisten Leif Ove Andsnes til å være med som gjesteartist. Og til slutt har vi med at Cinemateket I Sølvberget I Stavanger kan bli nedlagt. Norsk Filminstitutt har nemlig avslått en søknad om driftstilskudd for I år. Stavanger kommune har klaget på vedtaket, men uten statlig støtte så kan konsekvensen bli at tilbudet legges ned fra høsten. Det uttaler den ansvarlige for driften til NRK I dag. De får støtte fra ledelsen ved Odeon Kino I Stavanger, som mener at Cinemateket viktig for byen.

K-pop på starten av femtimen her. Golden det av K-pop Demon Hunters. For du som følger med på The Voice, så var det første livesending på fredag, og da var det ei som sang akkurat den her fine låta. Vi så i ettermiddagsrushet. Det meg, Jonas, i en liten time til. Her skal vi fortsette musikken. Ed Sheeran.

0: today. Ed Sheeran som synger Old Phone her I ettermiddagsrushet. 10:05 klokka. Vi skrur tida litt tilbake. I dag tidlig så ringt Rogvi, en av dem som meldt på I den her drømmedag-konkurransen vi har, der en skoleklasse kan vinne en drømmedag med masse kule aktiviteter.
1: Hallo, Lise.
2: Hei, Lise. Dette Rogvi som ringer fra Jærradioen.
1: Hallo, ja.
2: Hei, Lise. Du, vi ringer og hører litt om deltakelsen I klassens helte, der vi senere I vår nær sommer skal da trekke en heldige skoleklasse som kan du få en drømmedag. Ja. Du har meldt på din klasse, har du ikke det?
1: Jo, det jeg. Har du jeg.
2: Har du tid å snakke to minutter om det, eller?
1: Ja.
2: Ja, du, hva skolen...
1: Men bare med deg nå.
2: Ja, bare med meg nå. Ja, men vi med på luft da, så jeg lurer på hva skole ja. Du først og fremst jobber på.
1: Jeg ringer, ja, Bryne skole.
2: Ja.
1: Femte trinn på Bryne skole.
2: Mm. Og da du lærer der, eller?
1: Da jeg lærer der, ja.
2: Det for lærer for hele trinnet, eller det en av klassene?
1: En av klassene jeg kontaktlærer for. Men så det jo sånn at vi underviser litt I alle trinn da.
2: Mm. Ja, ok.
1: Eller på alle klasserne på trinnet da. Mm. Men det en klasse som jeg kontaktlærer for.
2: Du på jobb nå?
1: Jeg ikke på jobb nå, for jeg jo tillitsvalgt I utdanningsforbundet, så nå jeg på vei til æren I den forbindelse.
2: Yes, det til hovedstaten du skal da, eller til byen, eller?
1: Til byen.
2: Ok, hva står på programmet I dag? Kan jeg spørre om det?
1: Ja, det kan du. Det et stormøte. Som I utdanningsforbundet, som vel en gang I året. Så der skal vi inn, og der det forskjellige tema som på plakaten både I dag og I morgen.
2: Mm. Det et hovedtema I dag, eller det litt mixt?
1: Det litt som forskjellig, litt mixt. Ja. Litt som handler om tillitsvalgsrolle, og litt som handler om andre tema.
2: Mm. Spennende.
1: Deg I skolen og forskjellige ting. Mm.
2: Du, Bryne skole, du har meldt på klasse 5C. Hvorfor skal nettopp 5C få en drømmedag?
1: Og det fordi at de en herlig gjeng. De en god blanding, og jeg tenker at det det litt sånn opplevelser som jeg tenker at det ikke alle får. Noen får mye av det, andre får ikke så mange sånne opplevelser, og derfor det vært veldig gilt å få det som en sånn felles opplevelse, og gjøre også noe I lag som på en måte alle med på at de har noe å snakke om I lag etterpå. Mm.
2: Spennende. Vi får se, vi trekker jo en vinner senere I vår, altså. Men det jo mye å se frem til nå. Det jo snart sommerferie, som jeg tipper at klassen gleder seg til. Men dags 17. mai på søndag, blir det noen tilstelninger på skolen hos doktor?
1: Det gjør det. Da det alltid full fres. Vi møter med to kvister, og så det arrangement på skolen for store og små.
2: Flott. Lise, du får ha fortsatt god tur til møte, så får du masse lykke til I trekningen.
1: Takk for det. Ha det godt.

opphold og perioder med sol varslet videre I dag. Blåser nordvest bris, liten og periodevis stiv kuling på kysten. I morgen stort sett fint fra start, etter hvert meldt mer tilskyende om kvelden litt regn I ytre strøk. Nordvest bris, om ettermiddagen vestlig bris, og temperaturen meldt rundt 10-11 grader.

0: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
1: Fredag 15. mai det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3, og kampstart klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes-Ulf-Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no.

busskur langs bussveien skal før sommeren være erstattet av nye spesialdesignede busskur, skriver Stavanger Aftenblad I dag. Det gjøres blant annet for at busskurene langs bussveien skal skille seg fra vanlige busskur og være lette å identifisere. En felles identitet for bussveien skal gjøre den mer attraktiv for de reisende, heter det fra avdelingssjefen I Rogaland fylkeskommune. Norske Lise Davidsen en av verdens største operastjerner. Nå skriver Aftenbladet at en av bare to julekonserter hun skal holde I år blir I Stavanger. 2. desember kommer hun til DNB Arena og har invitert med seg Stavanger Symfoniorkester blant annet. I tillegg kommer den verdenskjente pianisten Leif Ove Andsnes til å være med som gjesteartist. Og til slutt har vi med at Cinemateket I Sølvberget I Stavanger kan bli nedlagt. Norsk Filminstitutt har nemlig avslått en søknad om driftstilskudd for I år. Stavanger kommune har klaget på vedtaket, men uten statlig støtte så kan konsekvensen bli at tilbudet legges ned fra høsten. Det uttaler den ansvarlige for driften til NRK I dag. De får støtte fra ledelsen ved Odeon Kino I Stavanger, som mener at Cinemateket viktig for byen.

0: Du, har vi som bedriftshelsetjeneste?
1: Ja, men må snakke høyere når jeg er oppe i stigen her.
0: Og vi har sånne folk som sjekker HMS-en.
1: Nei, sånn der, det er bare noe tull, sånn HMS. HMS og SMS og MMS, det er bare tull.
0: Ja, men det er jo lurt å ha folk som forebygger skade.
1: Du, hør her litt, det er mulig å forebygge skade!
2: Ta kontakt med oss i Forebygg Skade. Vi hjelper deg med de lovpålagte kravene.
3: Forebyggskade.no.
4: Hva er viktig for deg? Vi vil være best på det som betyr mest.
5: Det er tid for fest, og det er tid for feiring. Blomster, borddekking og annen pynt til festbordet. Eller ekstra klappstoler til besøket. Og du, ser uteområdet helt krise ut? Tvedtsenteret har både møbler, planter og hageutstyr til å friske opp ute med.
4: Barn, dyr, hjem, sport. Tvedtsenteret. Best på det som betyr mest.
6: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå er det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg er alltid klar til å springe, krige og blø for drakta. Håper vi snakkes på stadion.
7: Fredag 15. mai er det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3, og kampstart er klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes Ulf Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no.

Frisky med Kjartan Lauritsen og Astrid S. Hjelp oss å få ekstra fart på mandagen som nå går mot kvelden. Håper du fortsatt har det fint. Vi skal høre Victoria Nadine med Kygo.

Opphold og perioder med sol varsler videre I dag. Blåser nordvest bris, liten og periodevis stiv kuling på kysten. I morgen stort sett fint fra start, etter hvert meldt mer tilskyende om kvelden litt regn I ytre strøk. Nordvest bris, om ettermiddagen vestlig bris, og temperaturen meldt rundt 10-11 grader.

Det er The Punctual og Jordan Shaw som synger Do It All Again. Og med det så har vi kommet til enden av ettermiddagsrushet I dag. Du får nytt din kveld, og så det bare å skru på igjen I morgen. Så vi her med ettermiddagsrushet fra klokka 8.

0: her VG-nyhetene. Det norske jentekor avslutter ikke beskytterskapet med kronprinsessen likevel, men setter det på pause til 2027.
1: I mars ble det kjent at det norske jentekor avslutter samarbeidet grunnet kronprinsesse Mette Marits kontakt med overgrepsdømte Jeffrey Epstein, men de står fortsatt på lista over beskytterskap og opplyser nå at de har satt samarbeidet på pause til neste årsmøte tidlig neste år. Etter brudd med Sex og Samfunn, Fokus, Norsk Bibliotekforening og Amandusfestivalen har kronprinsessen nå beskytterskap for 18 organisasjoner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Rema 1000 tilbakekaller salami med trøffel. Det skjer etter funn av listeria, melder Mattilsynet. Over 1,3 millioner personer har meldt seg på lotteriet for London Marathon neste år, noe som ny rekord. Arrangørene vurderer nå å dele elite- og mosjonsløpene mellom lørdag og søndag. Ånund Lie Bygland ny landslagstrener i langrenn for herrenes elitelag. Det ble klart på Norges Skiforbunds pressetreff i dag.
2: Jeg har de siste to årene vært trener på Team Elon Oslofjord, og fikk nå den fantastiske muligheten til å jobbe med den gjengen her. Så det gleder jeg meg veldig til.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. To personer skal være døde og tre skadde i skyting i den franske byen Nice. En person på skuter åpnet ild og flyktet deretter i bil. Ifølge franske medier skal det være et oppgjør knyttet til narkotikamiljøer. En politibil har krasjet i en personbil under en biljakt på E18 ved Kolbotn. Det skjedde etter at en bilist ville unndra seg kontroll. En av fem elever i Oslo-skolen leser på laveste mestringsnivå. Utdanningsbyråd Julie Remen Midtgarn mener det ikke er bra nok og vil ha mer systematisk språkarbeid fra barna begynner i barnehagen. Venstre-leder Guri Melby vil bruke 142 millioner kroner årlig på å slette studiegjeld for barnehagelærere.
1: I fjor sto nær 40% av studieplassene på barnehagelærerutdanningen tomme ved studiestart. Folk slutter og alt for få vil utdanne seg til yrket. Det går utover barna, sier Melby. Å slette studiegjeld for ferdigutdannede barnehagelærere er et av Venstres krav til revidert nasjonalbudsjett. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun er enig i at gjeldsletting kan gjøre yrket mer attraktivt.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene.
1: SP-leder Trygve Slagsvold Vedum vil forlenge avgiftskutt på drivstoff ut 2026. Vedum mener avgiftskuttene har ført til lavere prisvekst. Lørenskog kommune har fått brev fra aktøren som har utsatt dem for dataangrep og vet hvem det er. De har tatt krisestab etter angrepet, men tror ikke at sensitive personopplysninger hentet ut. LO-leder Kine Asper Vistnes varsler at det kan bli mange streiker fremover. Fra torsdag kan utkjøring av øl og brus bli rammet. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund sier det fort kan bli tomt, særlig dersom folk hamstrer. President Donald Trump mener våpenhvilen med Iran henger i en tynn tråd. Han ikke fornøyd med forslaget fra Iran. En av fem elever i Oslo-skolen leser på laveste mestringsnivå. Utdanningsbyråd Julie Remen Midtgarn mener det ikke bra nok, og vil ha mer systematisk språkarbeid fra barna begynner i barnehagen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakta. Håper vi snakkes på stadion.
1: Fredag 15. mai det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3, og kampstart klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes-Ulf-Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no.
2: Nå det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rykende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 timer med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
3: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldings skjema.
2: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år, og sikre dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
4: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

Hei, hei, hei, og hallo, og riktig, riktig god mandagskveld, og velmøtt til Radio Bingo. Herman Skatting her I studio. Anne Giske skal som vanlig skrive premielister for en vega si som var på krus på Donau, og hadde før kommet hjem, så var jeg vekk igjen, og nå befinner hun seg I Hardanger. Men det jo en god plass å skrive premielister. Vi skal spille tre runder med Radio Bingo, en, to og tre rekke I hver av rundene, og du har alle taler som blir lest opp. Når du har alle vannrett, så har du en rekke, og når vi spiller to og tre rekke, så må alle være innenfor samme innringet felt. Det seks felt på arket, og hvert av de feltene har sitt eget talongnummer. Hvis du ikke bretter på en utsalgsplass, så står talongnummer på tvers til venstre på brettet. Hvis du kjøpte på nettet, så står det oppe til høyre. Du ringer bingo på 51 66 50 40, og da trenger vi å vite hva tal fikk du bingo på, og hva talongnummeret ditt. Jep, vi klar for omgang nummer 1. Vi spiller en rekke. 250 kroner, to rekke 500 og tre rekke 1000. Første tal blir 77. 77. Tolv. En, to. Trettisju. 3, 7 86 8, 6 11 N, N 39 3, 9 40 4 0 23 2 3 31 3 1 75 75 80 8 0 33 3 3 42 4 2 Da ringer telefonen, og vi sjekker om det kveldens første bingo.

Sabrina Solheim har en rekke effekter på tallet 75. Etter 75 har vi hatt tre tall, det er tallet 80, 33 og 42. 80, 33 og 42 er for sent, 75 eller tidligere er det som gjelder. Sabrina Solheim hadde kjøpt rett og søkkel K. Kjelsvik.

Sabrina Solheim, du er kveldens første vinner. Navnet ditt står øverst på premielista. Etter du fikk bingo, så det tre tal, så du må passe på at du fått med deg. Det tallet 80, 33 og 42. 80, 33 og 42. Da spiller vi to rekke. Vi spiller om 500 kroner, og tallet nå blir 21. 2N. Sextito, sex, to, atten, en, åtta, førtien, fyra, en. To, enkel, to. Tjuefire, to, fire. Åttien, åtta, en. Tretti, tre, null. Sekstisju, seks, sju. Tjuefem, to, fem. Førtisju, fire, sju. Seksti, sekstitre, seks, tre. 13, en, tre. 70, 7, 0. 26, 2, 6. 52, 5, 2. 19, 1, 9. 5, enkel 5. 66, 6, 6. 49, 4, 9. 48, 4, 8. 56, 5, 6. 20, 2, 0. 90, 9, 0. Det ringer telefonen, og da sjekker bingo. I don't

Og David Undheim har bingo på siste oppløste tal, som er tallet 90. Det betyr, hvis du sitter med to rekke, så må du ringe. Og David Undheim har kjøpt brettet hos Bankers Pizza på Brynne.

David Undheim er vinner av to rekke 500 kroner. Bingo på siste oppløste tal, som var tale 90. Og da fortsetter vi samme arke. Nå skal vi fylle et av de seks feltene, tre rekke. Vi spiller om 1000 kroner, og talet nå blir 36. 3-6. Sekstifem. 9. Enkel 9. 16. N-6. 64. 6-4. 50. 5-0. 38. 3-8. 44. 4-4. 27. 2-7. 43. 4-3. 76. 7-6. 59. 5-9. 83. 8-3. 78. 7-8. 57. 5-7. 79. 7-9. 54. 5-4. 82. 8-2. 89. 8-9. 71. 7-1. 22. 2-2. Der våkner telefonen, og vi sjekker bingo.

Tønnes Johansen tre rekker fikk det på nest siste oppleste tall, som var tallet 71. Det betyr tallet 22 for sent. 71 eller tidligere, så må du ringe. Tønnes Johansen kjøpt brettet hos Circle K I Porsgrunn.

Johannes Johansen, og jeg er vinner av 1000 kroner, tre rekke I runde 1. Da blar vi om til runde nummer 2. Der skal vi spille en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner, og tre rekke 1500 kroner. Og første tall nå blir 35. 3-5. Fyrtiofem, fyra, fem, åtta, enkel, åtta, sextiosju, sex, sju. 81, 81, 62, 62, 48, 48. 54, 5, 4. 6, enkel, 6. 31, 3, 1. 36, 3, 6. 65, 6, 5. 40, 4, 0. 5, enkel 5, 86, 8, 6, 32, 3, 2, 66, 6, 6, 3, enkel, 3, 74, 7, 4, 46, 4, 6, 47, 4, 7, 10, 1, 0. 77, 7, 7, 2, enkel 2. Det ringer telefonen med kjekke bingo.

Monika Moon, Eureka effecten betalen 77, som er neste statale vi hadde. Det betyr tallet 2 for sent. 77 eller tidligere, så må du ringe. Monika Moon har kjøpt brettet hos Circle K Kjelsvik.

Monika Moen, min navn er Eirik her i runde 2, fikk Eirik på tale 77, og etterpå satt med tale 2. Vi fortsetter samarket, nå skal vi ha 2 rekker, begge inn forbi samme innringet felt. Vi spiller om 500 kroner, og tallet nå 69. 69. Tjue, to, null. Trettifire, tre, fire. Sju, enkel, sju. Syttini, sju, ni. Syttien, sju, en. Trettioåtta, tre, åtta. 13, N, 3. 25, 2, 5. 37, 3, 7. 64, 6, 4. 87, 8, 7. 89, 8, 9. 29, 2, 9. 58, 5, 8. 12, 1, 2. 56, 5, 6. 14, 1, 4. 28, 2, 8.

lades lyd har to rekker og fikk det på tallet 58. Vi har hatt en del tall etter 58, og gladvis du må krysse deg ut, jeg skal gjenta deg. Det tallet 12, 56, 14 og 28. De tallene for sent. 12, 56, 14 og 28 for sent. 58 eller tidligere, så må du ringe.

Gladys Lied er vinner av to rekker her i runde to. 500 kroner fikk Bingo betale 58. Etter 58 så hadde vi betalt 12, 56, 14 og 28. 12, 56, 14 og 28. Da skal vi fortsette samme arke. Da skal vi fylle et av disse seks feltene. Vi spiller om 1500 kroner. Og første tal ut nå blir 68. 68. Seks en. Tretti tre. 27. 82. 8-2. 24. 2-4. 80. 8-0. 30. 3-0. 19. 1.

Einar Olsen, tre rekker, fikk det på tallet 83. Etter 83 så har vi hatt fire tall som da for sent. Det 53, 73, 84 og 9. 53, 73, 84 og 9 for sent. 83 eller tidligere, så må du ringe.

0: Nina Olsen står altså med de tre rekkene på tallet 83, etterpå så hadde vi 53, 73, 84 og 9. Alle som vinner må skrive navn og kontonummer på brettet og sende det inn. Du kan sende inn i posten, adressen står på fremsiden. Du kan ta bilde av alle fire sider av brettet og la bildene være vedlegg i nedpost som du sender til bingo krøllalfa.jrg.no. Den tredje måten, det er hvis du kjøper brettet på nett og spiller digitalt og vinner, så kan du sende inn digitalt, det får du spørsmål om du vil. Da skal vi ikke dra det ut lenger. Nina Olsen, du må skrive navn og kontonummer på brettet, sende det inn. Brettet kom ifra Circle K Skjelsvik, og det er sånn at alle brett som er oss i hende innen onsdag føremiddag, blir utbetalt onsdag ettermiddag og er på konto senest torsdag morgenen. Vi blir om, og skal gjøre klar for omgang nummer 3. Der skal vi spille en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 5000 kroner. Pluss vi har jackpotten som vekser og vekser, og jeg kommer opp i 89.000 kroner. 89.000 kroner. Hvis du får de 5.000 kronene på kveldens lykketall, så skal du også ha de 89.000 kronene. Anne Giske, som er på tur i Hardanger, men med på video og skrive premielister, skal trekke kveldens lykketall. Og det blir
1: 51,
0: sier Anne Giske. Det er lykketall, ikke krysset av. Husk det nå.

vi spille tre rekke. Vi spiller en rekke 250 kroner og starter med tallet 70. 7-0. Syttini, sju, ni. Seks, enkel, seks. Atten, en, åtta. Åtta, enkel, åtta. Tjuetre, to, tre. Tjue, to, null. Sju, enkel sju. Seksti, seks, null. Fjorten, en, fire. 75, 75. 53, 53. 33, 33. 55, 55. 19, 19. 52, 52. 88, 8, 8. 28, 2, 8. 2, enkel 2. 59, 59. Og der ringer telefonen, og vi sjekker bingo.

Odd Harestad har en rekke og fikk det på nest siste tallet, som var tallet 2. Etter 2 hadde vi tallet 59, som da for sent. 59 for sent, 2 eller tidligere, så må du ringe. Odd Harestad hadde ikke brettet på nett.

kunnen ook unschuldig. Ingunn Haugan fikk to rekker og fikk det betale 68 det neste tallet etter 68 så hadde vi lykketallet 51 altså og Ingunn Haugan har ikke brettet hos Funnmark

Ingunn Haugan, du er vinner av 500 kroner. Tor Rekke, her I runde 3. Bingo betaler 68. Etterpå satte vi altså tale 51. Da skal vi spille 3 rekker. Vi skal fylle et av disse 6 feltene. Vi spiller om 5000 kroner, og tale nå blir 48. 4-8. Sju. Ti. En. Null. Åttiseks. Åtta. Seks. Seisten, en, seks. Fire, enkel, fire. Femti, fem, null. 13, N, 3. 44, 4, 4. 17, N, 7. 82, 8, 2. Og det ringer telefonen. Vi sjekker om det et krav på 3 rekker og 5000 kroner.

Anita Hatteland, Hego Bingo, og fikk det på siste oppløste tallet som er tallet 82. Og brettet var kjøpt på SO på Varhaug. Anita Hatteland, tre rekke altså på tallet 82. Hvis du har tre rekke, så er tida til å ringe, det er nå.

Anita Hatland, ventetiden er omme. Gratulerer, gratulerer. Du har vunnet 5000 kroner I kveld. Det må kalles den fine avslutning på mandagskvelden. Det ble altså Anita Hatland med brett I fressen på Varhaug som tog den store premien I kveld. Og dermed vi kommet til veis ende, og da sier vi takk for følge, takk til alle som var med og spilt bingo. Her I studio våre Herman Skretting. Anne Giske med langt vekk ifra og skriver premielister, og vi sier tusen takk for nå. Ha en fin mandagskveld videre. Vi tilbake mandag om en veke.

0: endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Mor sin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.
1: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du våre egenproduserte sommerblomster, støvder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpen til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Hafrsfjord.
2: Hva er viktig for deg? Vi vil være best på det som betyr mest.
0: Det er tid for fest, og det er tid for feiring. Blomster, borddekking og annen pynt til festbordet, eller ekstra klappstoler til besøket. Og du, ser uteområdet helt krise ut? Tvedtsenteret har både møbler, planter og hageutstyr til å friske opp ute med.
2: Barn, dyr, hjem, sport. Tvedtsenteret. Best på det som betyr mest.
3: Det er noe ystepikene driver med. Nå er det vår, en herlig tid med fuglekvitter og vårvinner. Ystebutikken den fylles opp med både ferske og modne oster. Og ost, det kan du ha til alt i alle anledninger. Bare tenk deg å dele et osterfat på terrassen. Altså, osterne okker skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde nye konto som skal inspirere til gode ostemåltid. Ystebutikken heter den. Du kan også komme innom ystebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både ost, tilbehør eller gaver.
4: Dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i flotte lokaler på Vibemyr i Sandnes. Denne uka med minus 20% på all snacks til alle dyr. Kjæledyr fortjener også litt ekstra kos på nasjonaldagen. Vi har til og med hundeis til 17. mai. Åpningstidene våre er mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. Påsepett finner du på Vibemyr i Sandnes.
5: Du, Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast! Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.

0: endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Morsin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos Morsin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.
1: Mosseggeminde er et sosialt fritidssenter for deg som senior. Hos de kan du delta i ulike aktiviteter, bestille rimelige middag hjem på døra eller komme innom på Beatles-kaféen. Lørdag 13. juni inviterer de sammen med Sandnes helselag til utedans fra klokka 6 til 11. Sandnes storbønn spiller opp til dans, og det blir salg av mat og drikke. Gjør klar dansefoten og bli med på sommerens kjekkeste dansekveld. Telt har de også, så kjekk blir det uansett vær. Billetter de finner du på mossegeminde.no. Velkommen til utedans med Sandnes storbønn på Mossegeminde.
2: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart i bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
3: Hei, dette Jon Inge i Folgård Landbrukssenter her. Vi har vært forhandlere ved Husqvarna sine produkter i snart 20 år. Vi er spesialister på Husqvarna sine robotklippere. Om du har stor eller liten plen, hos oss får du akkurat den klipperen som passer for deg. Vi har eget serviceverksted og all kompetanse her på huset. Og skulle du trenge hjelp til montering, ja, da fikser vi det også. Husqvarna sin robotklipper er original av alle robotklippere. Den klipper i all slags vær, og ikke minst når du er på ferie. Vi har mye mer enn bare traktor her på Ålgård Landbrukssenter.
4: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå er det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg er alltid klar til å springe, krige og blø for traktor. Håper vi snakkes på stadion.
0: Fredag 15. mai er det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3, og kampstart er klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes-Ulf-Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no.
5: Obet begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet er vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed Begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.